הלילה תופס אותי עוד מעט 4:30 חרדות ואני זה בסטיז אז לגבי השינה אני סקפטי הלילה לבן מחשבות שחורות מי ינצח? ואסור לי להיות עצוב יש לי מלא אנשים לשמח

תן, תן לי עוד ונאהב אותך. ככה התרוקנתי והבנתי שזה לא מגניב. וואלה יש לי לב, לב אחד שומר עליו. כן, עכשיו אני אעצה לא נדי. רק רגע, רק רגע אני צריך. רק רגע לאיתי גם אם עכשיו זה לא מתאים. חברים על אמת מבינים אותי, כי מה שבשבילי הוא בטח.

סוף סוף על מה שעבר זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר אני לא מעוניין

אני רוצה להזמין לבמה את האחד והיחיד, ברי סחרוף!

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
2: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים, מופע ילדים מיכל הקטנה. והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל, מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מקהלת הגליל העליון "שיר ידעתי" משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין. ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט "קיימים אחדים". ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט "קיימים אחדים". ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום, בעיר זרה, מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.

0: חשד לרצח ביפיר, גבר כבן 30 נורה למוות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך הזהירו בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במדורת החדשות בכאן 11 כי באזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לאמן מחבלי נוח'בה. חמאס גם מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע. בצהל סבורים כי יש לשוב ללחימה, אך בוושינגטון מתנגדים ומעוניינים להמשיך לקדם את החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. צהל השמיד הלילה את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב כי בתוואי, יותר מ-200 מטרים אורכו ויותר מ-25 מטרים עומקו, היו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. באיראן אומרים כי לא השתתפו בשיחות הטכניות עם ארצות הברית שנקבעו לאתמול על יישום מזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות. בכיר בלשכת המנהיג העליון מהדי פזלי אמר כי וושינגטון אינה מעוניינת ליישם את ההסכם בעקבות השפלתה בשדה הקרב ובשדה המדיני. אנו ממתינים לראות אם האמריקנים יעמדו בהתחייבויותיהם בסוגיית שרשרת הכספים לדוגמה ובעניין לבנון. אנו עוקבים אחר יישום התנאים האלה, אמר פזלי לטלוויזיה האיראנית. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה שלהם עם האחרונים ולשוב למסע ומתן אל הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות דרך מצר הורמוז. על פי הדיווח, וושינגטון הציע לקיים שיחות עם איראן בפסגה בדוחה. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפים שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים מטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו 4 דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות. ביקורת חריפה של כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות על נוסח הצעת החוק לביטול מעצר עריקים שהציג אתמול יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט. הם אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. בהצעת החוק נאמר בין השאר כי ממועד החקיקה ולמשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. מונדיאל 26, בפתיחת שלב הנוקאוט אמש ניצחה קנדה את דרום אפריקה 1-0, והייתה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. הערב ב-8 ייפגשו ברזיל ויפן, ב-11:30 בלילה, גרמניה ופרגוואי, וב-4 לפנות בוקר ישחקו הולנד ומרוקו. משחקי המודיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, דומה. ביום רביעי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
1: בוקר טוב, כן, אנחנו אכן יוצאים לדרך, התוכנית היא חק לייב, רדיו כל הגליל העליון. אני שי גולני, באולפן פה עם חגית חצב מהפקה, ואנחנו בבוקר קיץ, יום שני, ככה התחלנו כבר את השבוע, נכנסנו לתוך השבוע, וכן, בוקר קיצי, אבל לא שרבי, לא עת, לא משקף עדיין את חום יולי-אוגוסט, סוף יוני 29, הילדים ככה כבר בחופש, ואנחנו בחקלאות של מה שנקרא בכדורגל עונת המלפפונים, כן יש כתיפים, כן דברים קורים, כן מדללים, הגידולי שדה, אנחנו רואים טירסים בשדות ודברים אחרים, אבל זה לא, אין ספק שזה לא שיא העונה, לפחות לנו כמגדלי תפוחים, יש לנו עוד 3 חודשים עד שהעונה ממש מתחילה להמריא. וכן, מתה מלכיה, צריך לזכור, זה לא העיסוק היחיד שלי, דרך החרוב, והטייטל הנוסף זה יור מועצת הפירות שנכנסתי אליו, והיום בעצם יש לי איזשהו סוג של טקס הכתרה. אני אתייחס לזה בכמה מילים בהמשך, אבל קודם כל נתחיל ממוזיקה.

כן, ואני לא יכול שלא להגיד בוקר טוב לאח שלי, שהוא מאזין קבוע של התוכנית, רן גולני, שיצא לנו פה גם לדבר איתו לא פעם. וככה, רן לפני שבוע או שבוע וקצת עבר איזושהי התעלפות שהדאיגה את כולנו. כמובן שזה משהו שקורה בגילאים מסוימים, במיוחד שאתה חוזר מטיסה ארוכה או ממסע, כמו שהוא עבר איזשהו מסע עם חיילים, דיברנו על זה, ככה, ואני כל הזמן חושב על זה, מה מביא בני משפחה שלא גרים אחד ליד השני, שהעיסוק ביומיום הוא לא עיסוק משותף, והמכנים המשותפים הם לפעמים לא חופפים ב-100%, לא תמיד פוליטית, לא תמיד בכל סיטואציה, ובטח לא מבחינת מקום מגורים. וכאילו התשובה הכי חזקה שלי יש לזה, לפחות ממה שחשבתי, זה, או ממה שאני חושב, זה שכאילו אתה נוצק לתוך ערכים משותפים שנותנים לך בבית, שנותנים לך בתבנית של המולדת שלך, אבל באמת חזק בבית, ואתה מתפתח מתוך התבנית הזאת. ואני חושב שבאמת הדבר שבאמת הכי המשותף הגדול לי ולערן, זה אני חושב שכל אחד מאיתנו לקח את המודל אמי ותמי הזה, שבכל מקום שהוא הולך מפזר פירורים של טוב, שהוא תמיד יוכל לחזור אליהם, להיזכר בהם, והמצפון ובאמת האדם, כאילו אהבת האדם והאמונה שכל בן אדם, כמעט כל בן אדם כמובן, תמיד צריך לסייג את זה, ראוי לעזרה. ואני חושב שלתוך התבנית הזאת כאילו נוצקנו, ומעבר לזה יש גם את כמובן ההיסטוריה והחיבור האישי. ובאמת כאילו כל הארבעה אחים שלנו במשפחה, ומאוד מאוד מחוברים, וכן, כל אחד חשוב באותה מידה, ובאמת שכולם ישמרו על עצמם בצורה הכי טובה, וגם אתם בכביש או איפה שאתם לא תהיו, כי באמת כל אדם שבא לעשות טוב לעולם הוא אדם חשוב. אבל רק רציתי להסביר לכם את הדאגה ואת החיבור המשפחתי. אז מכאן נקליל טיפה ונאחל לרן שיהיה לו רק טוב, ושימשיך לעשות עוד המון המון המון טוב בעולם שלנו.

כן, הים הפתוח, או העתיד הפתוח, או whatever, כל דבר שהוא פתוח. אנחנו מסיימים פה חצי שעה של חקלייב, יום שני, אני שי גולני. כן, ואנחנו אוטוטו נצא לאיזה כמה פרומואים, ואחר כך נדבר קצת על חינוך לחקלאות. אז ככה שיש למה לחכות, וכמובן נמשיך עם הקו הזה של הרבה מוזיקה טובה ואיכותית וכיפית. אז בואו נראה מה קורה מהצד השני של החצי שעה הזאת.

0: עליון.
1: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

כן, ובלי לשים לב, אנחנו כבר בחצי השני של השעה, אוטוטו 7:35. התוכנית היא חקלאי, ואני שי גולן, עם התם על כידך חרוב, עם חגית חצה מהפקה. ואנחנו ממשיכים בענייננו, דיברנו על, קצת על חום יולי-אוגוסט, שנכנס, אבל עוד לא נכנס במלוא עוזו. הטמפרטורות עדיין די סבירות, בטח לעומת מה שקורה באירופה, ששם ממש מתבשלים וניצלים, והעולם קצת משתגע לנו בין הידיים, אז זה משהו שהוא לא תלוי בנו. יום אחד אתה עם שיא החום, ויום אחד אתה באמת מרגיש בר מזל שאתה כאילו במדינה שזה פוסח עליה, וכן, הכל... הכל מאוד מעורבב, מבולגן. כן, ונקווה באמת שהקיץ הזה ימשיך להיות סביר ושקט ובלי הפתעות.

0: כן, ואנחנו ככה קצת נעבור לנושא שהוא טיפה יותר כבד, אבל בסוף גם משלב חינוך לחקלאות. בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל נהרג סיוון שדה, ילדון בן 18 מקיבוץ כפר מסריק לפני גיוס, בעת שעבד בשדות הקיבוץ, במהלך מתח רקטות, יצא בהזקה שהוא היה בשדה לחפש מחסה, נפגע מרס רקטות, שברור שנורו מלבנון, ואנחנו כאן מנסים להתחבר לתוכנית חינוכית לזכרו. בוקר טוב לקים קפלן מהקיבוץ הנודד.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: ספר לנו קצת על התוכנית קודם.
1: כן, אז אני מהתנועה הקיבוצית, מנהל בתחום של דור חדש בחקלאות, ותוכנית שדה היא החלק הראשון שבו אנחנו רוצים שבני הנוער אצלנו בקיבוצים יחזרו להרגיש את החקלאות, לפגוש אותה. המטרה של התוכנית היא באמת שבני נוער בימי שישי ובחופשים כרגע יחזירו קצת עטרה ליושנה, כמו שהיה פעם, את נושא הגיוסים, וייצאו ויעשו את העבודות החקלאיות, גם הפחות נחשקות, אבל גם יצליחו לעשות כתיפים, בדיוק כמו שכל העובדים הזרים עושים, או החבר'ה הישראלים שלנו בקיבוץ הנודד, ובעצם כך גם ירגישו משמעותיים יותר בעולם החקלאות, משהו שבשנים האחרונות התמסמס. מעבר לזה, זו תוכנית שהיא גם חברתית, זאת אומרת, המטרה היא לקחת כמה קיבוצים, כמה יישובים קרובים ולחבר אותם ליום פעילות אחד.
0: אז ספר באמת איפה זה נמצא, איפה התוכנית קיימת, איפה נוער יכול להגיע לתוכנית.
1: אז התוכנית התחילה ממש השנה כרגע באזור חבל תקומה בעוטף, אבל אנחנו כבר התחלנו להפעיל אותה גם בגליל העליון, בקיבוץ כפר בלום, יש שם כבר בני נוער שיצאו ועשו את הפעילות הזאת השנה. אנחנו רוצים...
0: הם מהקיבוץ עצמו, מהאזור, איפה הם ישנים, איך הם מגיעים לשטח?
1: לא, אז זה חבר'ה שמאותו... בכפר בלום זה בני נוער מהקיבוץ עצמו.
0: מהקיבוץ, אוקיי.
1: אבל אנחנו גם, אם יש מקיבוצים סמוכים, יודעים לתמוך בזה ולהוציא הסעות, להביא מדריך צעיר מקצועי מטעמנו, שיוכל ללוות את החבר'ה ולתת לחקלאי את כל המענה בעצם שהוא צריך, שלא יקבל עבודה פחות טובה בגלל שהם מתנדבים, כי בסוף אנחנו צריכים לתת לו גם תפוקות. אז התוכנית גם בגליל העליון עכשיו מתחילה, ואנחנו רוצים להתרחב גם כמובן למטה אשר, שמשם סיוון שדה והמשפחה שלו. אז אנחנו באמת מזמינים כמה שיותר מנהלי חינוך, מנהלי קהילה, אנשים ששומעים את זה, תפנו אלינו בתנועה הקיבוצית, ואנחנו רוצים להרחיב את זה לכל הארץ, זאת השאיפה שלנו.
0: ואוקיי, ובעצם אתה אומר, הפנייה, אם הם פותחים נניח באינטרנט תוכנית שדה, הם יגיעו לטלפון גם ויוכלו לפנות אליכם?
1: כן, בטח, גם באתר של התנועה הקיבוצית.
0: גם באתר של התנועה, אוקיי.
1: בתחום של דור חדש בחקלאות, יש מי שמנהל את התוכנית, נועם גבאי שעובד איתי, הוא מקיבוץ רוחמה. אפשר להגיע, להשאיר פנייה, אנחנו באמת נשמח להרחיב את זה לכמה שיותר מקומות בארץ.
0: והחבר'ה לפני צבא זה יודבטניקים או זה לא מוגדר כיודבטניקים?
1: אז אנחנו פונים לחבר'ה בגילאי 14 עד 18, לרוב זה סט עד י' ב', זה לא רק י' ב' ניקים.
0: אוקיי, והמשפחה של סיוון היא גם מעורבת בתוכנית, או שזה באמת רק התוכנית קרויה על שמו להנצחה ושם זה נגמר?
1: לא, אנחנו כמובן נמצאים בקשר עם ההורים של סיוון, עם רחלי ואסף, נפגשנו איתם. סיפרו לנו עליו, התוכנית היא לגמרי ברוחו, זאת אומרת, סיוון אהב לעבוד קשה, והוא גם היה מאותם ילדים שבאמת הבית ספר אולי פחות היה הדבר שהתאים לו, אבל שהוא היה בשדה, הוא פרח שם.
0: כן.
1: ובאמת אנחנו יודעים שיש עוד הרבה ילדים כאלה, שהם צריכים רק את הדחיפה הזאת, כי לא בכל קיבוץ זה מסתדר באופן טבעי לצאת לעבוד בחקלאות. אז לגמרי ההורים שלו מעורבים והמשפחה מעורבת והם חלק משמעותי.
0: קים, אז מה אני יכול להגיד לך? קודם כל, היוזמה היא מדהימה, ואני מקווה באמת שנצליח כולנו לקחת חלק, גם מנהלי מטעים, מנהלי משקים מהצפון ומכל התנועה, כי זה באמת משהו חשוב, ושיהיה רק בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. כן, זה היה קים קפלן, מנהל תוכנית שדה בקיבוץ הנודד, גם מנהל עוד פרויקטים בקיבוץ הנודד ששייך לתנועה הקיבוצית, ובאמת מכאן אפשר רק לקרוא לכמה שיותר אנשים ששומעים אותנו שמעורבים בניהול חקלאי, לשלב נוער, לתת להם את ההזדמנות לחשיפה הזאת, כמו שקים אמר, את הדחיפה הזאת לשטח. לא כולם רוצים כל היום לשבת באמת בחדר ומסכים, עניינים, למרות שיש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות. אז כן, הקריאה הזאת היא של קים קפלן מהקיבוץ הנודד ושל התנועה הקיבוצית ושל משפחת שדה, להנציח את סיוון היקר, שבאמת ילד מכפר מסריק לפני גיוס שנתן את כולו לשטח ושם גם סיים את חייו לצערנו, אבל באמת יש פה דרך יפה ומכובדת להנציח אותו. אז אני מקווה שכמה שיותר קיבוצים ייכנסו לזה בקצב שלהם וישתתפו בפרויקט היפה הזה.

כן, ואנחנו ככה נפרדים ממכם, מאוד תוכנית, תוכנית קיצית, חום יולי-אוגוסט עוד מעט נכנס, כרגע מתון ונקווה שישאר. אני שי גולני, מטה מלכי הדרך החרוב, מועצת הפירות, חגית חצב, הפקה, רדיו כל הגליל העליון, התוכנית היא חקלייף. הכי חשוב, שמרו על עצמכם, שתו הרבה מים, תהיו רגועים, גם על הכביש וגם איפה שאתם לא נמצאים, שיהיה לכם רק טוב.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח ביפיע, גבר כבן 30 נורה למוות ברכב, צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. מייסדת מרכז אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, ראויה חנדוקלו, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית משוועת לשלטון חוק בתוכה.
2: החברה הערבית זועקת את נשמתה, החברה הערבית קוראת לממשלה ולמדינה שיש שלטון חוק בתוך החברה הערבית. כל בן אדם נורמטיבי בתוך החברה הערבית אומר שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה. אנחנו יודעים שזה לוקח זמן, אבל מדינה צריך לשים את זה על סדר היום הלאומי שלה, בדיוק כמו שעשתה ב-2005, ארגוני פשיעה גודלים בוואקומים. כשאין לך מדינה, אין לך תעסוקה, אין לך כלכלה, אין לך חינוך, החוק לא קיים, אז אין לי מדינה, אני חיה תחת ארגוני הפשיעה.
1: סערת דבריו של השר סמוטריץ' אתמול כי בזכותו כל החטופים חזרו. מרב סבירסקי, שאחי איתי נחטף ונרצח בשבי חמאס בעזה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' מטייח את האמת.
3: כל העם שלנו לא שוכח מי תרפד עסקאות, מי התנגד לעסקאות, סמוטריץ' התנגד לשתי עסקאות, מי דגל שוב ושוב אך ורק בלחץ צבאי ודאג כל הזמן שמטרת מיטוט החמאס תהיה מעל החזרת החטופים. אנחנו לא נשכח את זה, סמוטריץ', אבל גם לא נשכח מי הוא אבי תיאוריית החמאס הוא נכס, וגם במשמרת של מי התרחש את הטבח הכי נורא שהיה פה.
1: מרב סבירסקי אמרה את הדברים גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. השר זאב אלקין מהליכוד הגיב במשדר כי הממשלה ניהלה בצורה נכונה מאוד את המערכה בנושא שחרור החטופים.
4: בצלאל סמוטריץ' מספר פעמים ויתר, זה צריך באמת לתת לו את הקרדיט, ויתר על העמדות של הבייס הפוליטי שלו ודווקא תמך בהסכמים לשחרור החטופים. בצלאל סמוטריץ' פעל בהרבה יותר אחראי. הוא חושב שאם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני כשנתיים, גם עסקת החטופים לא הייתה יוצאת לפועל כי הממשלה הייתה נופלת.
1: הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות, דרך מצר הורמוז. כך מסרק השווינו יחזקאל קורנברג. הלילה דיווח ערוץ על ערביה הסעודי כי השיחות הטכניות בין הצדדים יהיו מחר בדוחה, בירת קטר, כשבמוקד סוגיית מצר הורמוז. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפי חוק שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים יטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו 4 דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות.
0: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר דומה, וביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גרודן ברור. עד כאן.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה, בוקר של יום שני בשבוע, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026. בבוקר הזה הדברים לא משתנים, לא משתנים, אין הסכם בלבנון. זה אומר סרן דוד חזות ומשפחתו. איזה כאב, איזה כאב. כן, סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגולני. אנחנו עוד נבדוק את העניין הזה של הסרן עכשיו, חלוקת הדרגות. בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה העניינים כאן לא זזים הרבה. מצער הורמוז עדיין בראש החדשות, איראן בראש החדשות, סוריה, וואו, פתאום היא הצטרפה מחדש, לבנון, עזה, שום דבר לא ישתנה, רק המונדיאל. ויש עוד עניין אחד קטן כזה, וציחות. אתמול שיא חדש, 5 תוך 12 שעות, 5 מקרי רצח תוך 12 שעות. 5 שילמו בחייהם על כך, וילד אחד שיצא במזל בשלום. כן, גם בבוקר הזה. אין לי מושג מי בחר את המוזיקה הבוקר הזה, כי לא כתוב כאן, אז אני לא אגיד לכם. אבל מעבר לזכוכית, חגית חצב. כן, חגית כאן איתנו. אני אביו שפירא, כמו תמיד, הרמת העיתונים, ואנחנו יוצאים לדרך.

חדש. כותרות העיתונים בבוקר הזה, ישראל היום. איפה הביטחון? בשעה 12:33 דקות בטייבה. בשעה 7:31 ביפו. בשעה 11:55 בחולון. ובשעה 9:35 בקלנסווה. בתוך 12 שעות 5 בני אדם נרצחו, זו הכותבת. ארצות הברית סיפקה בטוחות לחייו של נשיא לבנון. מקורות דיפלומטיים, גם גורמי מודיעין ישראל, יסייעו בעקיפין להבטחתו של האון ובכירים נוספים. מאמינים בעניין הזה? נדב העצני, נתניהו מדבר על אחדות ומכשיר עריקים חרדים. עכשיו הטירוף האמיתי מתחיל, קנדה ניצחה אתמול את דרום אפריקה. משחקי נוקאוט יצאו אתמול לדרך, אם לא הבנתם. ונפל על הגנת המולדת סרן דוד חזות. בעיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, 5 גברים מהחברה הערבית נרצחו בתקריות שונות תוך כמה שעות, 166 נרצחו השנה, בהם לפחות 137 מהחברה הערבית. בכיר במשטרה, הכי חמור זה שלאף אחד במערכת כבר לא אכפת, כאילו שהיה אכפת קודם. ג'קי חורי על מצב חירום. קצין בגולני נהרג בהתקלות בדרום לבנון, סרן דוד חזות בן ה-21 מאשקלון. ראש מועצת מטולה סילק את כיתת הכוננות במלחמה. זה לא חדש, זה לא חדש, כן, כן. מסמכים ותמונות חושפים מערכת ביטחונית ישראלית נמכרו לקטר ולסעודיה. בזמן שנתניהו מדבר על אחדות, ומקדם בכנסת חוקים שהם ההפך לגמרי. יוסי ורטר על כך. ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעה שתקפיא מעצרי משתמטי חרדים. אחרי שנים של התלבטויות, הממשלה אישרה הכרה רשמית ברצח העם הארמני. אדישות הרוסים למלחמה מתחילה להתחלף במרמור. טמפרטורות סי נמדדו בגרמניה, בדנמרק ובצ'כיה. בידיעות אחרונות, שיחות ארצות הברית איראן הוקפאו. אחרי לילה של הסלמה במפרץ נעצר המסע ומתן בשוויץ. בקרב בדרום לבנון נהרג סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, מפקד מחלקה בגולני. היום שאחרי ההסכם, הצעירים הלבנונים מספרים לידיעות אחרונות על חשש שיתורפד וגם על החלום לבקר בישראל. אל תלמדו מטראמפ, כותב נחום ברנע. מחר בחצות מחירי הדלק יורדים. רק 11 מהמשרות הציבוריות הבחירות מאוישות על ידי נשים. בגדול, בענק, ביותר מחצי עמוד, שני שליש עמוד, לא יודע מה שאתם רוצים, רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח וכו וכו. בטייבה, ביפו, בקלנסווה, בחולון, תוך כמה שעות נרצחו 5 בני אדם, ילד בן 6 שהיה עם אביו ברכב שהתפוצץ, נפצע באורח בינוני וחולץ על ידי נהג מסעית שעבר במקום. מספר הקורבנות בחברה הערבית עומד על 141 מתחילת השנה. כשהאש זולגת גם מחוץ ליישובים הערביים, כך נראה אובדן שליטה. עבורנו הקורבנות הם לא רק מספר. חולוד אדריס כותב על העניין הזה, אנחנו עוד נקרא ונעסוק בו, כנראה בהרחבה. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים. עכשיו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ומה שלא הזכרנו כאן זה ועידת הגליל שמתחילה היום בתל חי. יהיו שם ויהיה שם. יובל ידור לדוגמה לא ידבר איתנו היום כי הוא שם. גדי איזנקוט לדעתי בין הנועמים, אם זה מעניין אתכם, אם זה חשוב לכם. אוקיי, זה מה ש... הוועידה דרך אגב היא על שמו של אלעד. אנחנו עם הכותרות ועם העניינים, ואני מודה שביום כזה אני מתלבט בין הכותרות שעוסקות ב... ברציחות בחברה הערבית, שהן תופעת ענק. אני בכלל קצת פחות אוהב שאומרים בחברה הערבית, אלא לא אומרים בחברה היהודית על כל רצח שנעשה שם, ולא אומרים בחברת הילדים או בחברת ה... זה במדינת ישראל, זה עוד רצח במדינת ישראל, כדי שיהיה ברור לגמרי איפה זה קורה ומי אחראי לזה. אבל אני רוצה להתחיל אצלנו, ואולי אני אתחיל דווקא בדברים בעיתון הארץ של, אני יודע, הם קצת מתחבים פה בתוך הסיפורים של העיתון, אבל עדי חשמונאי בעמוד 7 של עיתון הארץ מביאה את הסיפור שלתושבי מטולה, הוא ידוע גם ידוע לתושבי הגליל, לדעתי לחלק די גדול הוא ידוע, קרי הסיפור שבו במהלך המלחמה כיתת הכוננות סולקה, ואיש אינו מבין מדוע, כותבת פה עדי, אני דווקא כן מבין. הנה הסיפור כולו. מטולה היא היישוב היחידי בישראל הגובל בלבנון בשלושה כיוונים, ובכל זאת ראש המועצה דוד אזולאי הדיר את מי שיכול לספק מענה מיידי בעת חירום. התושבים לא מבינים את ההחלטה והדאגה גוברת. הצבא מתכופף לפני החלטות הזויות של ראש המועצה, מזיר מקור ביטחוני. בחלוף 5 ימים של שקט

באזור הביעו את מחאתם, לפחות עכשיו אני מבין למה כתבה עולה. תושבים רבים באזור הביעו את מחאתם על ההחלטה שהתקבלה בשבוע שעבר. אולם לארץ נודע כי ראש מועצת מטולה דוד אזולאי החליט על הוצאת חברי מועצת הכוננות, מועצת הכוננות מהמושבה, והגבלת פעולתם בשטח כבר לפני חודשים, בתחילת המלחמה מול איראן בסוף פברואר. זאת על אף שמטולה יישוב היחידי בישראל שגובל בלבנון בשלושה כיוונים. בגופי הביטחון היא מוגדרת היישוב המאותגר ביותר מיישובי הגבול. במחאה על החלטה ובצל הירי שאז עדיין לא פסק, הפגינו כמה עשרות תושבים בסוף החודש שעבר מול בניין המועצה, קילומטרים אחדים ממבצר אבו פור שבאותו יום נכבש מחדש. הנושא הזה מאוד חשוב לנו, כי ראינו מה קורה ליישובים בעוטף של עזה, שבהם לא היו כיתות כוננות בשביעי באוקטובר, אומר אשר גרינברג, תושב מטולה שהצטרף להפגנה. את נטרול כיתת הכוננות ראש המועצה עשה על דעת עצמו. לא בשם התושבים, לא על דעתם, הוא חבר טוב שלי, ואני מתומכיו הגדולים, אבל משהו קרה לו. חיה סנדלר, תושבת שהשתתפה אף היא בהפגנה, הוסיפה, הנורא הוא שלא ידענו על זה. גם עכשיו אנחנו לא יודעים את כל הפרטים לחלוטין, למרות שזה נוגע לביטחון האישי שלנו. אנשים פוחדים להתעסק עם תפוח אדמה לוהט הזה, כששואלים את דוד אזולאי, הוא לא עונה לנו. כיתת הכוננות שלנו לא מפטרלת ביישוב, למרות שהיא נמצאת וזמינה באזור. הרפשת שלנו ממודר מהכל. הוציאו את הכיתות, את כיתת הכוננות מהחמ"ל היישובי ומהש"ג. אין להם איפה להיות בתוך היישוב. מה עובר עליהם? כמה עשרות מטרים מבניין המועצה עומד כבר חודש בשמנו חמ"ל מצלמות אזרחי. במלחמת חרבות ברזל אישו אותו כיתת הכוננות, שלימים גדלה למחלקה. בין היתר יש בחמ"ל ציוד רפואי שנתרם למושבה וחדר בקרה שהועברו אליו צילומים מהמצלמות המרשתות את היישוב, אינדיקציה מיידית על מוקדי הנפילות. אך עם תחילת המבצע שהגה תארי, עשה ראש המועצה על מחלקת ההגנה היישובית להיכנס לחמ"ל. מבני הציבור שייכים לכלל הציבור והתושבים וכו' וכו'. אז אולי מה הלחץ להפעיל כיתת כוננות? למה לחיות בטראומה? אני רוצה לצאת ממנה. ואולם, אז אולי לא יצר גם שם, אחרי שמחלקת ההגנה היישובית סולקה מהחמ"ל, הוסיף הרבשת של מטולה לקבל תצלומי מצלמות לטלפון הסלולרי. בשבועות האחרונים ניתק אותו ראש המועצה מהמצלמות ואף הוציא אותו מקבוצת הביטחון של מטולה. במענה לשאלה מדוע עשה זאת, השיב אזולאי, תשאלי את הרבש"ץ, הוא בחר כאיש מילואים להיות חלק מהמערך הצבאי ולא האזרחי. הוא מגויס בצו 8 ואני לא יכול לחייב אותו. בחרבות ברזל אזולאי הכין לכיתת הכוננות שניצלים, פינק אותם בארוחת ערב. במלחמה הזאת הכל התהפך. והעניין, צריך להגיד שגם הסיפור הזה של פרסום הידיעה הזאת הוא סכסוך בין דוד אזולאי לבין צה"ל, ולא לכיתת הכוננות או לאנשי מטולה חס וחלילה. וגם העובדה שדוד אזולאי כנראה בחר במפלגה הלא כל כך נכונה, ולא הולך עם הליכוד ועם חבריה, אלא עם מפלגה אחרת שבה הוא רוצה כנראה לתפוס עמדה יותר טובה. אין לי מושג, אני לא רוצה להביא את הדברים בשם ראש המועצה, אבל הסיפור הזה הוא רק קצה קצהו של סיפור של לבנון. קצין בגולני נהרג, כתוב כאן, בהתקלות בדרום לבנון. יניב קובוביץ' מביא את הסיפור בהארץ. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, נהרג אתמול בהתקלות בדרום לבנון. הוא היה מפקד מחלקה בגולני. אמו גלית קראה בלווייתו להפסיק את המלחמה. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון והפסדתי בלבנון, אמרה.
מבקשת מכם די עם המלחמה המזופה.

המוחלטת הזאת בעקבות ההסכם בין ישראל ללבנון בפיקוד הצפון, סימנו שלושה כפרים בדרום המדינה שמהם ייסוג הצבא, ביניהם שניים שעם כוחותיהם שוהים בקביעות. עם זאת, לפי מקור צבאי בשלב זה, למרות ההבנות, לא ברור מתי ואיך תתבצע הנסיגה. כל הדברים האלה מביאים אותנו למחשבות, כן כן למחשבות. אני בישראל היום מחפש את העניין. דוד, אבא יקבל אותך בזרועות פתוחות. סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, לילך שובל והודיה בושרי מביאות, שנפל בדרום לבנון ובא אתמול למנוחות. אמו, בן שלי, חיים שלי, אחרת אמרת לי, אמא, אני רק בגולני. סרן דוד חזות, כאמור, בגדוד 12 של החטיבה. התקרית הקשה התרחשה בשעה 2 לפנות בוקר, אז פעלו לוחמים מצוות הקרב החטיבתי של גולני במרחב דיר סירן שבדרום לבנון. במהלך כניסת הכוחות לאתר חשוד במרחב, נתקלו הלוחמים במחבל חיזבאללה שפתח לעברם באש. ומי שחשב שלבנון, דרום לבנון, ריקה מאנשים, פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. יש שם אנשים, מתחבים שם אנשים, חיים שם אנשים. אני צריך בעניין הזה אולי עוד... הנשיא הלבנוני קיבל בטוחות לשמירה על חייו. מאחורי המהלך המדיני, האון זוכה לערבות אמריקאית לגיבוי ממדינות המפרץ ולהבטחת סיוע כלכלי. לישראל היום נודע גורמי מודיעין מישראל מעורבים בהבטחת הממשל, הרמטכ"ל, בגבול הצפון, נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. וכל כך... לא, מגוחך היא לא מילה טובה. כל כך מטריד היא העובדה שאך לפני יום וחצי, משהו כמו 36 שעות, אולי קצת יותר, שמענו בכל רשתות התקשורת איזה הסכם מצוין זה לישראל. שהסכם שפותח אופציה לקשר עם ממשלת לבנון. רק שאני, אם אני האון, הביטחון שממשלת ארצות הברית מבטיחה לי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? אם הייתי הולך מוקף בגדוד, אולי, גדוד שישמור עליי, אולי. לא בטוח שזה מה שהיה מבטיח את חיי, גדוד של חיילי לבנון. בכל אופן, הדבר הזה... לא מבטיח לנו כלום, כי העניין הוא הלא חיזבאללה, והתוצאה היא קצין שנהרג. תראו, אני סתם שמתי לעצמי פה סימן שאלה ומטרה, כי דוד חיות נפל כסרן, או לפחות זה היה... ונדמה לי שהצבא קצת רוצה להדיר את עצמו. אני לא מניח ש... סרן דוד חזות היה סרן על הכתפיים, אלא אם הוא עלה בדרגה לאחר לכתו לצערנו כי רב. זה נוהג שקורה. מ"מ בצה"ל הוא בין סגן משנה לסגן, גם סגן היא דרגה מכובדת, ואין צורך, אין צורך להאדיר דברים שהם לא, בדרך כלל מאדירים דברים שהם לא יוצאים טוב, הולכים עקום. אז יש לי מין תחושה רעה כזאת. לא יודע, לא מכיר את הפרטים, לא רוצה חס וחלילה לפגוע באף אחד. למה אתה אומר את הדברים האלה? אני כבר שומע אותם צועקים לי באוזן אחרי השידור. אני רק מציין דברים, עובדות. כל אחד חושב כאן באופן עצמוני ומחליט לבד מה שהוא רוצה. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה.

כן, וגם בידיעות אחרונות אנחנו עושים כאן מעבר קצר ולא ארוך מדי על העניינים בידיעות אחרונות באותו עניין עצמו. בירות תל אביב היא כותרת של סמדר פרי, הצעירים הלבנונים שדיברו עם ידיעות אחרונות אתמול כבר למודי אכזבות. אבל חרף החשש שחיזבאללה או איראן יתרפדו את ההסכם, הם מרשים לעצמם לחלום על בילוי בברים של תל אביב ועל שופינג בדיזנגוף, ובכל מקרה הם מבהירים ישראל תצא המרוויחה כמו תמיד. את הסימן הראשון לדאגה לגבי ההסכם בין ישראל ללבנון מזהה עלה 25 סטודנטית לכלכלה באוניברסיטה האמריקאית בבירות, בכך ששגרירת ארצה נמנעה מלחיצת ידיים עם מקבילה ישראלי. אני לא מכירה אותה, אבל התרשמתי ממנה מאוד, היא אומרת בשיחה עם ידיעות אחרונות, אבל העובדה שהשגרירה שלנו נרתעת מלחוץ את ידם של הנציגים הישראלים הבכירים מלמדת הרבה על הסיכויים שההסכם הזה יחזיק מעמד. עלה, כמו רוב הצעירים האחרים איתם שוחחנו, לא תולה רבות תקוות רבות בהסכם שהושג בוושינגטון. הם קוראים בתקשורת הלבנונית את הכתבה בעד ונגד הנורמליזציה ואת אזהרותיו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם שמרמה אתכם. הם מסכימים שיש הרבה בלגן, או שתהיה הפתעה ענקית לטובה, או שההסכם יתורפד בידי איראן וחיזבאללה, ובכל מקרה ישראל תצא המרוויחה כמו תמיד. מי שמתקרב נשרף. גם תאמר, סטודנט לכימיה, סקפטי. ההיסטוריה היא קצרה בינינו, מלמדת שכל מי שנוגע ביחס הקרוב מיד נשרף, הוא אומר. הוא מזכיר את בשיר ג'ומאל שביקר בחשאי בישראל, עירך שרים ישראלים בבירות ונרצח. גם גורלם של הפוליטיקאים האחרים בלבנון שניסו להדק את היחסים איתכם לא בישר טובות. לעומת זאת, נדה ומוסטפה, שני אחים שמשוחחים איתי מבית קפה בבירות, מצהירים, אנחנו מחכים להפתעות. מוסטפה חולם על ביקור בתל אביב, שמעתי שיש אצלכם מועדונים, בתי קפה, מסעדות כמו פה. נורה רוצה לבקר בירושלים, אנחנו מוסלמים מהצד הטוב, סונים, ואוהבים חיים, אנחנו מבינים שישראל דומה לנו מאוד. גם אמינה הייתה רוצה לדבר עם ישראלים בגילה, וצריכה לשמוע שרובם רוצים שלום ונורמליזציה עם לבנון. אין לי דעה מגובשת על ישראל, כי אני רואה בטלוויזיה רק את הצדדים השליליים שלכם ואת הפוליטיקאים הישראלים שלא מתלהבים מהרחבת מעגי השלום, לא עם סוריה ולא עם לבנון. וכו השיחות האלה. עוד אחת, שגרירה על הכוונת, חלק מרכזי בשיחות, נדה חמדה מוואד, היא השגרירה של לבנון בניו יורק. מאז חתימת הסכם המסגרת בוושינגטון, היא סופגת בשגרירת לבנון בארצות הברית, נדה חמדה, אש ישירה, תומכי חיזבאללה משגרים לעברה, איומים ברשתות החברתיות לצד גילויי תמיכה, היא הוגדרה כבוגדת באמה. טוב, ועוד כמה ידיעות כאן קצרות מלבנון, ובזה נסיים עם העניין. האסון בטנק שאיבדנו בו ארבעה לוחמים בגלל רחפה נפץ, אם כי התחקיר עדיין לא הסתיים, כותבת כאן גלגנות. הסלמה במפרץ, הפיצוץ שהרעיד את הצפון, לא יודע, שמעתם? לא שמעתם? כן שמעתם? צהל השמיד את תוואי התת-קרקעי שנחשף בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון, אחד ממוקדי ההיערכות המרכזיים של חיזבאללה בגזרה המערבית, ופיצוץ ענק ענק ענק היה אתמול. טוב, וגם כתבה על סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, בן 21 מאשקלון. כל זה כאן. אנחנו ממשיכים.

0: כן, ואצלנו אי אפשר בלי קצת תרבות. הנה העניין הזה.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
6: אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים, מופע ילדים מיכל הקטנה. והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל, מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין. ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט כימים אחדים. ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה, מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן היום 29.6.2026, ועידת אצבע גליל על שם אלעד ארליך נפתחת ממש בשעות אלה, נפתחה לפני כחצי שעה. דברי הפתיחה של אלי כהן, מנכ"ל האוניברסיטה, בני בן מובחר יושב ראש האשכול, דברים לזכרו של אלעד, תביא אמו של אלעד, לאה ארליך, ולאחר מכן דברים ועניינים. גדי אייזנקוט יהיה שם, יושב ראש מפלגת ישר, עם גיא ורון בשידור חי, חבר הכנסת יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל, ידבר שם, וכו וכו. הדברים האלה יהיו שם היום. טוב, אנחנו עם עניין אחר לגמרי, עניין הרציחות, שהוא טירוף בפני עצמו, באמת לא יודע אפילו איפה להתחיל בסיפור הזה. איפה פה הביטחון היא הכותרת בישראל היום. ממש אין לי מושג מאיפה להתחיל כאן. שהרציחות האלה בישראל היום, זה נשלח לעמודים, איזה, לא יודע לאיזה עמודים, אולי זה היה התמונה הזאת, כן, רצח עודף רצח. עמוד אחד, הסיסמאות כבר לא מספיקות, כותב אבי כהן, העבריינים ממשיכים להשתולל, המשטרה בקושי מגיבה, יכול להיות שהפכנו למדינת עולם שלישי. לא משהו ענק ענק ענק. אז אני ברשותכם אלך לידיעות אחרונות, שם נותנים לדבר הזה הרבה יותר מקום וחשיבות, על כפולת עמודים. יש יותר מכפולת עמודים? לא, כפולת עמודים גדולה. אבל אני רוצה לקרוא קודם את הדברים של חולוד אדריס. היא כותבת כך: חששותיי התממשו והאיש היקר שהכרתי נרצח. בכל בוקר אני פותחת את הטלפון ומביטה בחשש בקבוצות המעקב אחר קורבנות הפשיעה בחברה הערבית. בכל פעם אני מקווה שלא אראה שם שם מוכר. לצערי, לאחרונה חששותיי אלו התממשו. כשראיתי שם של איש יקר שהתווסף לסטטיסטיקה המדממת של הרציחות בחברה הערבית. הוא היה הקורבן ה-135 מאז תחילת השנה. עבור אנשים שמכירים אותו, הוא אינו מספר, הוא אדם צנוע עם לב גדול ושם טוב, איש של משפחה, של נתינה, אוהב ואהוב, עולם ומלואו, חיים שנגדעו כמו מאות קורבנות לפניו. גם הוא מותיר אחריו תוכניות שלא התממשו, אישה כואבת, קהילה פצועה ותחושה, תחושה קשה של הפקרה וחוסר ביטחון. האובדן הזה הוא לא סיפור חריג של המציאות של כולנו שהפכה לשגרה בלתי נסבלת. כולנו אזרחים ואזרחיות הערבים חיים בתוך מעגל של איום ופחד מתמשכים. כמעט לכל משפחה בחברה הערבית יש קרוב, חבר, שכן, מכר, שנפגע באופן ישיר או עקיף מהפשיעה המשתוללת. הירי ברחובות, הפחד המתמיד, החשש לשלום הילדים, כבר אינם אירוע חריג, הם חלק משגרת החיים. אך הפשיעה, האלימות, אינן גזירת גורל. הן תוצאה של מדיניות של הזנחה והפקרות בעשור האחרון, נרצחו בחברה הערבית יותר מ-1,400 בני אדם. שיעור הפענוח של תיקי הרצח נותרו נמוכים במיוחד. ביותר מ-80% ממקרי הרצח הרוצחים ממשיכים להסתובב חופשי בינינו. והתחושה הרווחת היא שחיי האזרחים הערבים אינם זוכים לאותה הגנה על הזוכים אזרחים אחרים במדינה. למרות היקף התופעה ומחירה הכבד ועל אף קיומה של תוכנית חומש למאבק בפשיעה, נדנה שבמדיניותה של ממשלה הנוכחית אינה מקדמת פתרונות, פוגעת ביישום של הפתרונות הקיימים בכל דרך אפשרית. כך למשל, גורמים בממשלה ובראשם השרה לשוויון חברתי והשר לביטחון לאומי מחבלים ביישום תוכנית החומש לחברה הערבית שנועדו לספק מענה הוליסטי המשלב בין אכיפה לבין פיתוח חברתי-כלכלי וטיפול בגורמי העומק של התופעה. אפשר לקרוא את הדברים האלה, אפשר לקרוא אותם אחד אחרי השני, לראות אותם, להבין שהאנשים שמשלמים את המחיר הם לא תמיד בכלל קשורים לעניין, אלא קרובים של קרובים שדרכם רוצים לרמוז כל מיני רמזים אל המשפחות, גם כאלה שבאמת מעורבים ומעורבים עמוק. הנה סדר הרציחות אתמול לפי הזמנים. בשעה 30 דקות אחרי חצות, בחר נוסרת בן ה-19 חזר מחתונה עם בני משפחתו. בכניסה לביתו ערב לו מתנקש או מתנקשים שפתחו באש, ככל הנראה בשל טעות בזיהוי מי שנורא ראשון ונפצע באורך קשה. היה צעיר שניצב לצידו של נוסרת. רק שהמתנקשים הבינו שאותו צעיר אינו היעד שביקשו, הם ירו בנוסרת והרגו אותו. נוסרת נעצר באוגוסט 2025 בחסד שהזמין רצח על רקע סכסוך קרקעות, שבו נרצח בשנה שעברה גם בן דודו מועצם נוסרת. הוא שוחרר מחוסר ראיות ולא הוגש נגדו כתב אישום. אתמול אחר חצות הוא נרצח באותו מקום שבו נרצח בן דודו. פיצוץ אדיר במכונית הכריד בשעה 7:31 את רחוב הסהרון בעיר יפו, אם אתם רוצים. במרחק 150 מטר מגן הילדים, בשעה שבה חלק מהתלמידים יצאו מבתיהם בדרכם לבית הספר. כוחות הביטחון וההצלה איתרו במכונית את גופתו של יד ערב, בן ה-38, תושב העיר, בנו בן ה-6, שהיה איתו במכונית, נפצע בינוני. בשעה 9:30 בקלנסואה, בתיעוד מצמרר שנקלט במצלמות האבטחה, נראה מתנקש חבוש כסדת אופנוע יורה מטווח אפס ביושבי מכונית ומותיר אחריו שמשה קדמית מחוררת וקליעים מקליעים ושני קורבנות, עדנן גנם וגלב אבו ראיס, השניים נרצחו ככל הנראה על רקע נקמת דם בסכסוך שגבה עד כה 9 קורבנות, 6 מהם בחצי השנה האחרונה. ובשעה 11:59, אם אתם רוצים לדייק, בפעם השנייה אתמול התפוצצה מכונית בגוש דן, הפעם ברחוב ברחוב בלוחמים בחולון, זה היה פיצוץ מאוד חזק, סיפרה עיניו שעובדת בסמוך, רצתי החוצה, ראיתי מכונית עולה באש, היה לי ידוע פצוע קשה שנראה מצב קשה מאוד, אני לא יודעת אם הוא היה ברכב, הוא הולך רגל, הגיעו בשניות, פינו אותו, הנרצח בפיצוץ זוהה כמוסטפא אבו לסן, בן 25 מיפו, והכתבה כאן מוסיפה ואומרת, חסן שאלן ידידי כותב כאן, הילדים משלמים את המחיר, בנו בן השש של יד ערב שנרצח אתמול, ניצל בזכות אומץ בני משפחתו של הנער עזה מגרייב שנרצח בינואר בנצרת. הפשיעה כבר לא מבחינה בין מבוגר לילד, היא מאיימת על כולנו, והשמות כאן הם אחמד אל ג'אברי בן 16, יזן מסרווה בן 15, עבד משרקה בן 17, נתים נאסר בן 15, ואז מגרייב אתמול בן 15. שמעתי פיצוץ וחשבתי שמדובר בלון גז, הוא מספר כאן חסן שאלון, במכונית נגרם כתוצאה מחבלה שהרגה את עייד ערב אביו של הילד וכו. הסיפורים האלה עוטפים ועוטפים ועוטפים בלי סוף את את החברה הערבית, ואני יודע יש כאלה שמנסים להוציא את החברה, אתם יודעים מה, בואו נשמע מוזיקה, נשמע שיר לא ארוך, נכון? סוסץ, לא ארוך, זה שיר נורא ארוך. אז אני אדבר על רקע הדברים האלה לפני שנשמע את השיר סוסץ של אריק איינשטיין ברשותכם. ואתמול היה איזה סיפור עם אריק איינשטיין. אז טוב, אני מודה שראיתי את המופע של תזמורת המהפכה עם מוני מושונוב על אריק איינשטיין, ופשוט מופע מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, בשמיע את קודו של אריק איינשטיין מדבר ומספר ומוני מוסיף. טוב, לא על זה רציתי לדבר, רציתי לדבר על הרציחות בחברה הערבית, ושמעתי אתמול ושמעתי הבוקר שוב טענות של החברה הערבית. זה נשמע כאילו כל שתי משפחות בחברה הערבית יש לה סכסוך והן רוצחות אלה את אלה, והמשטרה, כל אשמת המשטרה. אז אני רוצה, אני יודע, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני לא חושב שהמשטרה היא הכלי לטפל בעניין, זאת אומרת, היא הכלי לחקור, היא הכלי לעצור את הרוצחים. רק 14% מהרוצחים נעצרו, רק 14%, זה כלום, שום דבר ואפס. ובחברה היהודית עוצרים את כולם וכו, גם זה לא נכון, אבל לא חשוב. לא בזה העניין, אלא העניין הוא בזה שהחברה הערבית מנסה, ואתמול שמעתי בן אדם, שבת אדם, אישה מהחברה, מהמרכז החברה הערבית, שאומרת שעד עכשיו הסתרנו, סייענו, לא רצינו לשתף פעולה עם כוחות הביטחון, עכשיו זה נשבר לנו. אז אני יכול להגיד לכם באופן הכי ברור שיש, שברוב רוב רוב המקרים החברה הערבית איננה משתפת פעולה עם החוקרים. ואפשר לכעוס כאן, אפשר לרגוז כאן ולהגיד שהמשטרה לא עושה את עבודתה, אפשר לעשות מה שרוצים בעניין הזה. הדבר היחידי שברור לגמרי הוא שהחברה הערבית לא משתפת פעולה עם המשטרה, ולא פועלת בתוכה מספיק באגרסיביות, ויש לה לחברה הערבית דרכים. במשפחה שבה נעשה רצח, ברור לגמרי שיבוא גם הרצח הבא. את אנשי הפשע והפלילים והאיומים בכל חברה מכירים, מי האיש החזק, מי האיש השולט, מי האיש המפעיל, כולנו מכירים באזור שלנו. ומה אנחנו עושים כדי לעצור את האלימות הזאת, את הכוחניות הזאת, את ה... אנחנו מחכים שמישהו מכוכב אחר, שוטר, שלא מכיר, שלא יודע, שלא מכיר את המשפחה, שלא מכיר את ה... הוא יפתור לנו את ה... אז אני אומר שוב פעם, המשטרה חייבת לחקור. המשטרה חייבת לגלות עוצמה הרבה יותר גדולה. אבל גם החברה האזרחית חייבת לגלות את העוצמה שלה כחברה אזרחית, והיא יכולה. היא יכולה. אני שוב אומר את זה. היא יכולה. ולכן העניין הזה הוא בדמה של החברה הזאת, והיא צריכה לפתור אותו. ועד כאן, שעה ראשונה, הנה סוסץ. חגית חצב, אביב שפירה, והצוות פה באולפן עכשיו. אנחנו חוזרים אחרי החדשות. דרך אגב, זה יום שני האחרון שבו אנחנו כאן. שמנו לכם את יום שני שלא נהיה כאן. במקומנו תוכנית אחרת תהיה כאן בכל יום שני בבוקר. אבל בינתיים אנחנו כאן, חוזרים גם לשעה השנייה. תשמרו על עצמכם, חוזרים עוד מעט.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, צבא לבנון יחל היום להתפרס בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוחו של מפקד סנטקום. יושב ראש הפרלמנט בביירות נביה ברי אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. הגבר שנרצח הבוקר ביפיר הוא תושב היישוב עדנן ריחני בן 30. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. העיתון הפרו-סעודי אשר קלאוסט מדווח כי צבא לבנון יחל להתפרס בשעות הקרובות בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוח אמריקני, פרון וזאוטר. על פי הדיווח מפי מקור בממשלת לבנון, המהלך יעשה בפיקוחו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, שצפוי לבוא היום ללבנון מישראל עם צוות משקיפים. שר בממשלה בביירות אומר כי הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון כולל נסיגה של כוחות צהל מכל שטח לבנון, חזרתם של העקורים לבתיהם, השבתם של השבויים הלבנונים המוחזקים בישראל ושיקום דרום לבנון, מהלך שכל הלבנונים מעוניינים בו.
2: אז כן, في اي انتقاد هو على موضوع كيف وصلنا لهالوضع هذا انه لبنان فيه
0: בראיון טלוויזיה אמר השר כמאל שחאדה כי אם יש חוסר סביעות רצון הוא נוגע לכיצד הגענו למצב הנוכחי שבלבנון יש יותר מ-90 כפרים וערים הרוסים, יותר מ1,300,000 עקורים בגלל החלטת חיזבאללה לערב את המדינה במלחמה שמשרתת את האינטרס של איראן. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. ואילו יושב ראש הפרלמנט בלבנון נביה ברי, בעל הברית של חיזבאללה, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. לדבריו ההסכם הזה גרוע פי 10 מההסכם שנחתם בין המדינות בשנת 83. עם זה קרה שלא להיגרר לפעולות ברחוב או לתגובות העלולות להוביל את לבנון למעגל של אנרכיה וסכסוך פנימי. ברי יוסיף כי ההזדמנות האמיתית היחידה של לבנון להשיג את זכויותיה ולחייב את ישראל בנסיגה מלאה היא בנתיב המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדבריו הביא כתבנו רועי קייס. בבית העלמין הצבאי באשקלון הובא אתמול למנוחות סרן דוד חזות שנפל בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. דוד היה בן יחיד לאמו גלית שסיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: בן יחיד שהיה לי, רצה גולני ואמר אם אני צריך לקרות משהו יקרה, לא משנה אם זה עזה, אם זה יעלוש, אם זה יהיה בכביש שבו העולם רוצה לקחת לו כך, לקח אותו שם. ביקש ממני לפני שבועיים שאם יקרה משהו אני אמשיך בחיים. הוא אמר לי, אמא, כמי ששם מבין מה צריך להיות שם, יש לי מלא שאלות, לא הגיוני, הוא נתפס.
0: הסערה שעוררו דבריו של השר סמוטריץ' אתמול כי בזכותו כל החטופים חזרו. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה ניהלה בצורה נכונה מאוד את המערכה בנושא שחרור החטופים.
4: בצלאל סמוטריץ' מספר פעמים ויתר, זה צריך באמת לתת לו את הקרדיט, ויתר על העמדות של הבייס הפוליטי שלו ודווקא תמך בהסכמים לשחרור חטופים. בצלאל סמוטריץ' פעל בהרבה יותר אחריות. אני חושב שאם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני כשנתיים, גם עסקת החטופים לא הייתה יוצאת לפועל, כי הממשלה הייתה נופלת.
0: אלקין אמר את הדברים לרי גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיר, עדנן ריחני בן 30. מייסדת מרכז אילף לקידום ביטחון בחברה הערבית, ראויה חנדוקלו, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית משוועת לשלטון חוק בתוכה.
5: החברה הערבית דואגת את נשמתה, החברה הערבית קוראת לממשלה ולמדינה שיהיה שלטון חוק בתוך החברה הערבית. כל בן אדם נורמטיבי בתוך החברה הערבית אומר שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה. אנחנו יודעים שזה לוקח זמן, אבל מדינה צריך לשים את זה על סדר היום הלאומי שלה, בדיוק כמו שעשתה ב-2005. ארגוני פשיעה גודלים בוואקומים. כשאין לך מדינה, אין לך תעסוקה, אין לך כלכלה, אין לך חינוך, החוק לא קיים, אז אין לי מדינה, אני חיה תחת ארגוני הפשיעה.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר דומה. עורכת החדשות קרין גרודן בר אור. עד כאן בחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
8: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון. שוב ושוב אני אזכיר לכם, כי אנחנו ניפרד מיום שני, תוכנית טובה לא פחות משלנו תהיה כאן ביום שני הבא בשעות הבוקר. תוכנית חדשה לקיץ, קצת אולי יותר קל, לא יודע מה זה יותר קל מאשר לעסוק באירועים. הנה נרצח שישי בחברה הערבית. טוב, אבל גם מונדיאל יש, אז זה קל, זה קשה. לועדי דרום אפריקה, איך זה אצלכם? לועדי קנדה, איך אתם בתוך השעה השנייה כאמור? אנחנו כאן עם המוזיקה שממש אני לא יודע מי בחר הבוקר, אבל חגית חצב מעבר לזכוכית, איתנו כל הזמן הזה. אני אביהו שפירא, יוצאים לדרך.

כן, ואנחנו עם כותרות הכלכלה של היום, גם על זה לא נוותר. אלפי שקלים לתלמיד בשנה. תתכוננו להתעצבן, תתעצבנו קצת, תחממו את עצמכם. הצ'ופרים לחינוך הדתי נחשפים. כאילו שחשבנו אחרת, כאילו שלא ידענו את זה מראש, כאילו שמאז מינויו של זבולון אורלב, או זבולון המר לשר החינוך, ומפלגת העבודה שוויתרה על התיק הזה, בקלות רבה מדי, לא ידענו. היו עוד ניסיונות של מרץ להחזיק בתיק הזה, לא צלח הרבה זמן. הצליחו לגרש אותם משם די בקלות. אז הנה הסיפור. תגבור בגרויות, עסקת רבנים, חיזוק הזהות היהודית ועוד. המדינה פירטה בבגץ את התוספות הייחודיות שניתנות לחינוך הממלכתי דתי שעלותן 400 מיליון שקלים בשנה, אלה האחריות ל-40% בלבד מאפליה תקציבית, והמדינה מתקשה להסביר את שאר הפער. במצב של שוויון מלא, תלמיד חילוני וערבי נהנים מעוד 5.5 מיליון, עד מאוד 5.5 מיליארד שקלים בשנה, אם זה היה קורה במצב נורמלי, אבל זה לא קורה. אל תתבלבלו, הם לא נהנים, הם היו נהנים אילו. מה גורם לנתניהו לדבר לפתע על ממשלת אחדות? אנחנו נחזור לסיפור הזה של התקציב, נחזור אליו. רגע, עוד שנייה, אני קודם הכותרות בעמוד הראשון של הדמרקר. אם יש שיעור שבנימין נתניהו לימד אותנו ב-30 שנות שלטונו ברוטו, הוא שהמילים בנאומיו נבחרות בכפידה, ושהן לרוב נועדו להסוות כוונה הפוכה מזו שהן מייצגות. אם כך, למה התכוון כשהצהיר על כוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה? יש כמה אפשרויות ואף אחת מהן לא מתכוונת למצביעים בשמאל או במרכז. הראשונה היא שזהו רמז לחרדים לא למתוח מדי את החבל בדרישות פרובוקטיביות שיחבלו בקמפיין של הליכוד. שכן, ממשלת אחדות חילונית מונחת על השולחן. האפשרות השנייה היא שההצהרה נועדה לאוזניים ליכודיות כמסר מרגיע לקראת ההכרעה על מנגנון הרכבת הרשימה לבחירות. נתניהו דורש להרכיב בעצמו את הרשימה או את רובה. ייתכן שההכרזה שלפיה הוא לא פוסל ממשלת אחדות נועדה להבטיח לשרי הליכוד כי גם אם לא ינצחו בבחירות, עדיין ייתכן שהמפלגה תיכנס לממשלה, מה שיאפשר את כניסתם לכנסת של המדורגים במקומות הרחוקים יותר ברשימה במסגרת החוק הנורווגי. טוב, עוד כותרות כאן. הגרמנים שוקלים לוותר על 2,000 משרות כדי לא להסתבך עם קטר. קרסו אמריקאית, קרוסו אמריקאית, תקים בישראל חוות שרתים בהשקעה של 10 מיליארד דולר. לאחר עשורים של דיכוי, ונצואלה הייתה על סף דחייה מחודשת, ואז הגיעה רעידת האדמה. מודל של סחר חופשי יכול להוריד את מחירי האנרגיה, החברות הגז צפויות להתנגד לו. רבית אכט על קטסטרופה זו מילה קטנה מדי, תרחיש הבחירות שמדאיג את מנהלי ההשקעות. משקיעים חדשים זורמים לשוק ומגלים עלויות נסתרות. מה צריך כדי לדעת? ג'ניה וילנסקי בדמרקר מגלה לכם, אם רק תקראו. אני רוצה בכל זאת ללכת לסיפור התקציבים. מרב ארלוזוב מביאה את העניין הזה. קיצור שבוע לימודים חוזר לשולחן הדיונים, הצעה לעבור לחמישה ימי לימוד בשבוע עשויה להישקל ברצינות בממשלה הבאה. ממונה על השכר באוצר ומזכ"לית הסתדרות המורים כבר מנהלים דיונים בנושא. ההצעה היא שעשויה לעלות לדיון היא ביטול הלימודים ביום שישי, מבלי שהמורים ילמדו בחופשות הקיץ ובחגים, והמהלך מורכב
אך מצוקת כוח האדם במערכת כוח חמורה שיש לשקול רעיונות מחוץ לקופסה. אז אני מציע להגיד, להעביר למירב איך לומדים כאן בגליל העליון, ואיך לומדים בעוד הרבה מאוד מקומות שבהם יש הסעות, ורק החיסכון על ההסעות הוא אדיר. תקציבים נבחרים שניתנים לחינוך הממלכתי דתי בלבד במיליוני שקלים. 102 מיליון שעות תפילה ביסודי ובחטיבות. תגבור לימודי יהדות בחטיבה ובתיכונים, 95 מיליון. תנ"ך, תושב"ע ומחשבת ישראל לבגרות, 92 מיליון. רבנים בתיכונים ובחטיבות עולים לנו 35 מיליון. הכוונה מינית ומגדרית בתיכונים, 28. רכש מיוחד, 26.5. חיזוק הזהות היהודית לפני גיוס, מחשש שמה לא, הם לא יודעים, לא חונכו מספיק טוב. למה אצל הדתיים יש פחד כזה מחינוך קלוקל? אולי הגיע הזמן ללמד פחות. מרב ארלוזרוב כותבת, הדיון בקיצור שבוע לימודים התרחש, הלימודים התחדש, מחקרים מראים שישראל מסייניות שעות ההוראה בעולם המפותח, בלי שזה מתבטא בהישגים, בעוד המחזור במורים מחריף. טוב, בסדר. בנק ישראל העריך לפני 7 שנים כי חוסר התאמה בין ימי החופש של הילדים לימי החופש של ההורים עולה למשק כ-2 מיליארד שקלים בשנה. אז העריך. טוב, שר החינוך יואב קיש והסיפור של 400 מיליון שקלים הפינוקים שמקבלים בחינוך הדתי, מהנתונים שצורפו לתגובת המדינה עולה כי התקציב הממוצע לתלמיד תיכון דתי גדול ב-28% משל תלמיד בחינוך הממלכתי. בחטיבות הביניים הפער הוא 24% לטובת הדתיים, וביסודים הפער הוא 9.6, כמעט 10% לטובת התלמידים האלה. בהשוואה לתלמידים הערבים, תלמיד תיכון דתי מקבל תקציב גדול ב-40%. מחטיבות הביניים הפער מסתכם ב-9%, ובבתי הספר היסודיים אין פער. מניתוח תגובות המדינה עולה שלא מדובר בפער נקודתי, אלא באפליה תקציבית מצרפית בסך מאות מיליוני שקלים לטובת החינוך הממלכתי דתי, והמדינה עצמה מודה כי בתוכנים בלבד הפער מגיע ל-10,000 שקלים לתלמיד בשנה. עכשיו ליאור דטל מביא את כל המספרים האלה. אני בעיניי, זה מספרים, לא רוצה להגיד זניחים, 400 מיליון זה לא זניח, אבל אם הכסף הזה היה מושקע במדע, במתמטיקה, באנגלית, ביצירת תלמידים הרבה יותר חכמים, הרבה יותר חכמים, הייתי אומר שזה כואב של הנכדים שלי, שהם לא, לא בחינוך הדתי, לא מקבלים, אבל זה טוב למדינה. זאת אומרת, זה לא כסף, אבל להשקיע ברבנים ועוד רבנים ועוד רבנים ועוד רבנים, משהו שלא נותן ולא לוקח את הילדים לשום מקום. טוב, ממון, לא נוותר. דרישת המיליארדים של צה"ל, בלי תוספת הצבא קורס. מערכת הביטחון דורש להקפיץ מיידית את התקציב ל-183 מיליארד שקל בשל המשימות בעזה ובלבנון. באוצר מסרבים, דרישה מופרזת לחלוטין.

ספק שהממשלה לא תעלה מיסים לפני הבחירות, אלא תתמקד בקיצוץ תקציבים שעלולים לפגוע בשירות לאזרח. ירידה חדה של 40% בהשקעות מחברות מדעי החיים בארץ. השקעות בארץ. הוזלה שנייה ברציפות, מחיר הדלק ירד ב-32 אגורות. 7.48, וואו, וואו. עובדים עלינו. סימן שאלה בעצם, עובדים עלינו? קרפור הוזילה את סל, את הסל המוזל והעלתה מחיר במוצרים אחרים. אבל בפרסומת שם הם אומרים שלא, מה פתאום, מה פתאום? יוחננוף, אוי, יא אלוהים. יוחננוף תחלק מאפים בחינם בשווי של 270 אלף שקל בעקבות פשרה בתביעה ייצוגית. אני רוצה להגיד לכם שהגיע לי הודעה שמגיע לי בגלל תביעה ייצוגית של מישהו, אני לא זוכר מי אפילו, איזשהו כרטיס אשראי 20 שקלים בדור אלון. אבל ראיתי כעבור כמה שעות הודעה שכל ה... חשבתי שכולם מקבלים וזה אין בעיה, ואז הסתבר לי שכנראה היה כמות ממש מוגבלת, וכעבור כמה שעות פרסם כרטיס האשראי הזה שכל התלושים נוצלו ואין לכם מה לבוא לבקש עוד תלושים כי לא תקבלו. עד כאן העניין הזה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו עכשיו קצת פוליטיקה, לא אי אפשר לגמרי. בלי, אני מחפש בישראל היום את ה... כדי ללכת לראות את העניין הזה, לא ממש מוצא כאן, לא ממש, ממש, אתם יודעים מה, תנו לי עוד שנייה אחת, תנו לי, לא יכול להיות שלא לא התעסקו כאן לגמרי, הבחירות כבר. טוב, לא יודע, אם זה פוליטיקה או לא פוליטיקה, אני אתן לכם את הדבר הזה. יותם דשא כותב זאת בישראל היום, החוות ביהודה ושומרון כלי שמאפשר לייצר רצף טריטוריאלי. שר האוצר סמוטריץ' תקף ברעיון לישראל היום את יריביו הפוליטיים האירופאים, כבר מדברים איתם על פינוי החוות, פינוי היישובים החדשים, חזרה להסדרים מדיניים כמו בקדנציה הקודמת, ובזאת שלפניה יושב ראש הציונות הדתית אומר שוב כי יפעל לפינוי חאן אל אחמר עוד לפני הבחירות. אין כיום קונים בציבור הישראלי לסחורה של מדינה פלסטינית, אנשים התפקחו, כולם מבינים כמה זמן לוקח להגיע מטול כרם לכפר סבא, להוד השרון או לתל אביב. תראו, זה סיפור אחד, תזכרו את הסיפור הזה, סמוטריץ', כן, תזכרו שנייה, דקה, אני כבר חוזר אליו אני רוצה לגמור את עמודי הבחירות. מכוונת לחינוך, עליזה בלוך מצטרפת לפוליטיקה הארצית, ראש עיריית בשמש לשעבר שיתפה כי היא מקיימת מגעים עם כמה מפלגות לקראת הבחירות הבאות, ועוד לא הצטרפה לאף מפלגה. אני רק רוצה לציין שעליזה בלוך פועלת בקריית שמונה בכמה וכמה חודשים הטובים האחרונים. אנטישמיות מרימה ראש, נשיא המדינה פה חותם יחד עם רעייתו, מניחים זר. נשיא המדינה הרצוג ורעייתו מיכל נחתו אתמול בעיר יאשי שברומניה, והחל את ביקורם ממלכתי במדינה. עם נחיתתו התקבל הנשיא בטקס קבלת פנים ממלכתי שנערך בשדה התעופה. במהלך ביקורו נעם הנשיא בטקס ממלכתי לציון 85 שנה לפוגרום ביאשי, ואין יחזר. טוב, אבל זה לא פוליטיקה, פוליטיקה זה. שירית אביטן כהן על הספין החדש של נתניהו, בשורות. ממשלת האחדות של ראש הממשלה, תרגיל לעצור את דימום המנדטים. עכשיו נתניהו מנסה ללעתת, מצד אחד מבקש לעצור את מעצרי בחורי הישיבות כי זה לא משיג את היעד, ומצד השני קורא ליריביו להצטרף פנימה לממשלה הבאה שהוא מקווה לעמוד בראשה. אזרחי ישראל ציפו במוצאי שבת להצהרת ראש הממשלה על סעיפי ההסכם הדרמטיים עם ממשלת לבנון, וקיבלו במקום זה מבוא לבחירות. נראה שנתניהו זיהה באיחור מה, שלפי הרוב הסקרים, גם אם ימשיך לשמור חזק חזק חזק על הגוש, הממשלה לא תהיה לו. המרחק רב מכדי לגייס מורד או שניים, ודימום המנדטים עשוי להתרחב עד הבחירות כתוצאה מהצפוי, מהצפי הבא. מפלגת ימין וימין מרכז יפרחו פה בשבועות הקרובים וירחיקו את נתניהו עוד יותר מכיסא ראש הממשלה. אותן מפלגות, כמו שאמר אצלנו בני גנץ, רק בסוף השבוע האחרון יישאו את בשורת ממשלת האחדות. והנה נתניהו, שרוממות הגוש בגרונו זה 4 שנים, עשה חישוב מסלול מחדש. היעד המעודכן, ממשלת אחדות. מדובר בשינוי שעבר אצל נתניהו בימים האחרונים, כך מעידים בכירים במפלגה, כאלה ששמעו ממנו רק באמצע השבוע הקודם, עד כמה חשוב לשמור על הגוש, ולכן הוא מוכן לעוד דיל אחרון איתם לפני הבחירות. עכשיו נתניהו מנסה ללעתת, מצד אחד מבקש לעצור את מעצר בחורי הישיבות כי זה לא משיג את היעד, ומצד שני קורא לכל מי שתומך בהגדרת מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, להצטרף פנימה לממשלה הבאה. אז זה מצוין, זה מצוין, אבל זה מה שיש פה בישראל היום. אנחנו מדלגים קלות או כבדות, אתם יודעים מה? אנחנו שומעים עוד שיר, ואז הולכים לארץ וידיעות אחרונות בעניין הפוליטי. בואו, כבר אנחנו חוזרים לעניין הזה. אל תלכו רחוק.

הייתי צריך להתחיל את הקטע הזה של הדיבורים שלי עם קולות אנשים בבחירות האלה, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט קאט. אנחנו ברצף הזה, אני מבטיח לכם לדבר על אנשים מיד. אבל אנחנו עם עיתון הארץ, ואני רוצה לקרוא את הדברים האלה. אמרתי לכם כל, פשוט בגלל שאני מפחד על הזיכרון שלכם, שהוא לא כמו שלי, כי אני לא זוכר כלום. סמוטריץ', ביקשתי מכם לזכור, סמוטריץ', תזכרו, הוא אמר שהוא, תקשיבו, נועה שפיגל מביאה את הסיפור הזה של אתמול, שנחשף אתמול והקפיץ את כל העולם ואחותו. סמוטריץ' אומר, בזכותי כל החטופים כאן. סמוטריץ'? האיש שהתנגד להחזרת החטופים אומר, כל החטופים כאן רק בזכותי. השבוי שורד השבי אור לוי אומר, זו בושה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כותבת נועה שפיגל, טען כי בזכותו כל החטופים כאן, ברעיון לפודקאסט של נדב פרי שהתפרסם אתמול, טען סמוטריץ' כי הייתה לו השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת, על ניהול המלחמה. לדבריו, אלמלא הוא, המלחמה ברצועת עזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. סמוטריץ' דיבר על המסע ומתן לעסקת החטופים. אין על הבן אדם הזה, אין, הוא גאון. הוא התגלגל לעסקה ששמונה יחזרו, טען כי אם לא היה שם קו אדום לראש הממשלה בנימין נתניהו ולוחץ שלא לעצור את פעילות צהל ברצועה, אז עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. שורד השבי אור לוי הגיב לדבריו של השר, אם כשאתה אומר בזכותך, אתה מתכוון שחטופים נרצחו בזמן שאתה תרפד את העסקאות, אז כן. הוא כתב בחשבון האינסטגרם שלו, אם אתה מתכוון שלא התעללו בנו בגלל המילים שלך ושל החבר שלך, אז כן. ככה נקראת תעמולת הגזלייטינג, כתב, אם זה היה תלוי בך, גם לא היינו חוזרים עד היום. בשבילך אנחנו חלק, אנחנו נזק אגבי לטרלול שלך. לוי יוסיף, אתה בושה של שר, בושה של אזרח, בושה של בן אדם. באפריל השתקד אמר סמוטריץ' ברעיון לגלי ישראל, כי שחרור החטופים אינו בראש סדר העדיפויות של המלחמה. צריך להגיד את האמת, ולהחזיר חטופים זה חשוב מאוד מאוד, אבל זו לא מטרה הכי חשובה, אמר אז. אז הנה תלוש מהמציאות א', סמוטריץ' כמובן, ועכשיו תלוש קצת מהמציאות ב', מסיבת עיתונאים שכנס ראש הממשלה בנימין נתניהו בבהילות בסוף השבוע, הייתה בעיקרה קמפיין בחירות, כותב יונתן ליס, ברקע גל רחפני הנפץ וכו', ראש הממשלה ניסה למחוק את תחושת הדשדוש בבוץ הלבנוני. וטוב, על הדברים האלה כבר דיברנו. אז יוסי ורטר מביא את הדברים הבאים על אותה מסיבת עיתונאים. דרך אגב, בדיון במליאה בשנת 2013 פנה חבר הכנסת אז ג'מאל זחאלקה אל הח"כים היהודים ועקץ אותם באמירה, היינו פה לפניכם ונהיה פה אחריכם. נתניהו קפץ ומיהר לדוכן וסיפק את התשובת המחץ, החלק הראשון לא נכון, החלק השני לא יהיה. המשפט הזה יכול לתאר היטב לא רק אמירה אחת ממסיבת העיתונים הבעולה אמש, אלא את כולה, במיוחד את סוגיית האחדות. החלק הראשון אינו נכון בדברי נתניהו, הוא ההנחה המובלעת שהוא עומד לנצח בבחירות מתהום 51 המנדטים לגוש הממהיר שברשותו, 17 פחות מכוחו היום בכנסת. הניצחון אינו נראה אפשרי, לפחות לא במהלך תקין של הבחירות. החלק השני לא יהיה, הוא ההבטחה לקיים ממשלת אחדות לאומית רחבה. וטוב, בסדר, אני לא רוצה בכלל להיכנס. כמובן שהאיש לא נגמל, כותב ורטר, לא אני,
כמובן שהאיש לא נגמל ממנהגו לשקר גם שקרים שאפשר להפריחם בעודו מדבר. למשל, שוטרים נכנסים אל הישיבות ומבצעים מעצרים המוניים. או מה הייתם אומרים אם זה היה קורה באירופה? מה ההיגיון? מה הוא מרוויח מלהפיץ שקר גמור? ישראל הצופה. ההגדרה המקצועית לשקרן פתולוגי היא אדם שמשקר באופן עקבי, כפייתי וללא מניע תועלת ברור. השקרן הפתולוגי משקר בקלות, בטבעיות, לצורך ההדרת עצמו, ואינו מטריד בכך, אינו מוטרד מכך שהשקרים נחשפים מיד לצד ערוותו. העיקר שהגיע לסיפוקו, נתניהו פתח את מערכת הבחירות שלו במוצאי שבת בהפוך על הפוך, הוא ירתום גם את האחרים לקמפיין שלו, למשל את שותפו איתמר בן גביר, שכביכול התרעם על שיושב ראש הליכוד מבקש להיפטר מהמחנה הלאומי. זו פסדה. בן גביר ונתניהו נהפכו לתאומים בקדנציה הזאת, כבר אי אפשר להבחין ביניהם. יושב ראש עוצמה יהודית יהיה גם אחרי הבחירות הבאות שותף רצוי ומכובד בממשלת נתניהו אם תקום. הרי בזכותו ובזכות סמוטריץ' והחרדים נשאר נתניהו על כיסאו גם אחרי הטבח בעוטף. הוא חב להם את חייו הפוליטיים, בעיניהם הוא מלך בעולם ומוקצה מחמת מיוס. אפילו הנשיא הכי ידידותי המכנה אותו קונמן, נוחל, או אומר עליו פאקינג משוגע, כופה עליו הסכמים ונסיגות. ושמעתי הבוקר ברדיו שר אחד שמדבר על כך שהוא לא מבין, נתניהו הוא הכל, ונדמה לי שזה שר שהצטרף לממשלה לפני שנתיים, והוא כנראה לא יפנים שלא ישוריין לו מקום, ובכנסת הבאה הוא יראה אותה כמוני, כמוכם, מהיציע. אני לא מצליח להבין למה הוא מתעקש, אבל טוב, הרבה כאלה. אז אלה הדברים הפוליטיים. רגע, התחייבתי. בידיעות אחרונות, גם בדף הפוליטי וגם בדף שעוסק בנשים, במגדר. רונן ברגמן בידיעות אחרונות כותב על ההתבטאות של סמוטריץ', תלמידו הנאמן, רק תערובת של נכונות לשקר בלי ענד אפאף וניתוק מהמציאות יכולה להביא את סמוטריץ' לומר שהחוטפים שוחררו בזכותו. באפיל 24 כותב ברגמן, שישה חודשים לאחר מתקפת חמאס היה נראה שנתניהו מקבל לדעת ראש הקהילה, קהילות המודיעין ובחירי מערכת הביטחון ושר הביטחון, לחבריו לקבינט, הרמטכ"ל לשעבר גנץ ואיזנקוט, שאחרי שהושגו יעדים מאוד חשובים במלחמה חייבים לשים את החטופים הנמקים בשבי של החמאס, חלק כבר מתו אז, במקום הראשון, גם כדי לפנות תשומת לב ולהקות את חיזבאללה, אחר כך צריך את איראן. נתניהו היה מוכן להתפשר, וכעת נותר לו לגייס את תמיכת הקבינט, שבו חברים גם סמוטריץ' ובן גביר. ראש הממשלה התכוון להעלות את התוכנית בסוף הדיון, בלי לתת להם זמן להתכונן, וכך להעביר את האישור. בזמן שהקבינט דן בנושאים אחרים, אחד מעוזרי נתניהו מייר לחדר הישיבות, עם מסמך המסכם את עמדת המסע ומתן החדשה של ישראל, והניח אותו לפני נתניהו שקרא אותו בפעם האחרונה וסימן נקודות ביתו. הדרך להפסקת אש הציגה סכנה פוליטית עבור נתניהו, אך הוא היה מוכן להמשיך. ואז לפתע בצלאל סמוטריץ', שלפני הישיבה הסתודד עם שרים בכירים אחרים בחדר המתנה, שם לדברי מקורות שמע מאחד מראשי מערכת הביטחון, הוא שמע מאחד מבחירי מערכת הביטחון על התוכנית, קטע את הדיונים, אני רוצה שתדע שאם יובא הסכם קנייה כזה, אין לך יותר ממשלה, אמר סמוטריץ', והשאר אתם
זוכרים. עוד בעמוד הבחירות, הדיל החרדי יצא לדרך, חצי שנה של חסינות, הכנה לחוק פטור קבוע, בעתיד בלי יעדי גיוס וסנקציות, חוק ביטול מעצר העריקים החרדיים, צפוי לעבוד תקדים להסדר דה פקטו של מעמד לומדי התורה בישראל, מרגע שיואשר, יאושר, יוקפאו ההליכים הפליליים נגד המשתמטים, למשך 90 יום עד הבחירות, אי אפשר לעשות כלום. טוב, עוד עניין אחד, אחד, אחד, בעניין כאן. נשים, נשים, נשים, נשים, יוסי בנאי. חצי חיוך על כוס קפה, מבט אחד. נשים, נשים. אוקיי, למה אני אומר את זה? לא מתקבלות למועדון המנהלים. דוח חדש מגלה כי רק אחת, רק אחת מכל 9 משרות ציבוריות בחירות מאוישות על ידי אישה. המצב חמור עוד יותר כשמדובר בצמרת מערכת הביטחון ומשרות ראשי ערים או מועצות מקומיות, שם שיעור הנשים הוא רק 6%. הבעיה רק הולכת ומתגברת מתוך 86 משרות של מספר אחת שאוישו בשנה האחרונה, רק ב7 מהן מונו נשים. שירה קדרי עובדיה מביאה את המספרים האלה, 11% נשים בצמרת המערכת הציבורית, 6% נשים בעמדות מפתח במערכת הביטחון, 6% נשים מקרב ראשי הערים, 15% נשים בדרג הבכיר בשירות המדינה, 11% נשים מבין שרי הממשלה, נשים בכירות במערכת המשפט. ב-2022 היו 40%, היום, שימו לב, היום 27%. נשים בכירות במערכת הבריאות, ב-22, 24%, היום 27%. 7 משרות בחירות אוישו על ידי נשים במערכת המשפט, 86 משרות בחירות אוישו בשנה החולפת על ידי נשים. זה כלום, זה כלום, כי יש כאן גם תתחילו לעבוד בשבילו, למה מצפות נשים בישראל לקראת הבחירות? ראשי מפלגה שמייצגים אינטרסים של נשים, אף אחד 59%. פוליטיקאיות שמקדמות ענייני נשים, מרב מיכאלי 22.4%. לא מרוצות מרמת ייצוג הנשים בכנסת, מצביעות הליכוד 48% במקום הראשון. והנושאים שישפיעו על הצבעה בבחירות, טיפול ביוקר המחיה 74%, ביטחון 61%, גיוס חרדים, קידום שוויון מגדרי בשוק העבודה 18% בלבד. בואו נשמע עוד שיר אחד ונתחבר לספורט, כי זה גם התחיל ואתמול לא היינו פה, והנה זה.

0: ומה שמפריד בין הספורט לביניכם עכשיו הוא 2.5 דקות.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
2: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
4: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
5: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
6: כן, ואנחנו כאן וקצת ספורט, ואתם יודעים את הגענו לשלבי הנוקאוט. אין דרך חזרה, אין דרך חזרה. דרום אפריקה בחוץ, זה לא יעזור כלום. ואנחנו מתחילים במונדיאל, זה כמעט ברור מאליו, אלא שזה קצת מצחיק. קנדה, כדורגל. כדורגל, קנדה. מה לקנדים ולכדורגל? איפה משחקים שם כדורגל בכלל בקנדה? אז מסתבר שיש התענני כדורגל, וקנדה ילטה לשמינית הגמר אתמול, 1-0 בדקה 90 ולא יודע כמה. שער אדיר דרך אגב, אבל היא ישבה במשך 90 דקות כמעט על השער של דרום אפריקה, ולא הצליחה לעשות כלום, כי באמת היה משחק משעמם עד זרע. היום אנחנו מקווים לקצת יותר טוב. יש לנו היום שני משחקים, בשעה 8 ברזיל תפגוש את יפן, ובשעה 11:30 גרמניה תפגוש את פרגוואי. בקצב משחקים בקצב אחר, צריך להגיד. אל תגידו ברזיל לפני שראיתם יפן, אל תגידו גרמניה לפני שראיתם פרגוואי. אני מציע לא ממש להתלהב יותר מדי. מחר ולפנות בוקר בשעה 4 הולנד תפגוש את מרוקו, מחר ב-8 חוף השנהב מול נורווגיה. הגענו לישורת, צריך להגיד. זה בכדורגל. אז עולה אחת לשמינית הגמר כבר יש לנו, קנדה, שם חגיגו, למרות שאין מושג מה זה כדורגל, תאמינו לי. אנחנו עם כדורגל אצלנו, מכבי חיפה החתימה שחקן ברזילאי כנראה טוב יותר, אבל אני מסכים עם 100 מומחים שאומרים שיחכו לגמר אליפות העולם, ואז הקבוצות הבחירות מחתימות. אנחנו מקבלים את הרקיקים של כל הסיפור הזה בסוף אלינו. מי שלא מוצא קבוצה במקומות אחרים בכסף די טוב. אבל לא במיליונים שמשלמים באירופה, צריך להגיד את זה, לא במיליונים. כדורסל פחות. היום מתחיל, זה מה שרציתי להגיד עלו, כל בשביל זה באנו. בואו נשים את הצלילים האחרונים. זה, כן? זה? לא רוצה לנגן, הנה. רק כדי להגיד שהיום נפתח טורניר הטניס מספר 1 בעולם, ווימבלדון. נראה מה יהיה שם, נחכה תוך כדי, עוד מעט גם האופניים, הטור דה פרנס, הכל יהיה כאן בקיץ הזה. עד כאן הדברים שלנו הבוקר הזה. תודה לחגית חצב שהייתה איתנו כאן כל השעתיים. תודה לכם, תודה לכם. אנחנו כאן מחר, 8 וכמה דקות, אם לא קורה שום דבר מיוחד בדרך. נפגשים כמו תמיד לעוד יום של דיבורים. אני אביו שפירה, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: ברשת בית הכותרות. אזרבייג'אן מגנה את החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני וקוראת לישראל לשקול מחדש את עמדתה. מפקד מחוז תל אביב במשטרה אומר כי האלימות במגזר הערבי היא מצב חירום לאומי הדורש שילוב זרועות. חבר הכנסת משה סעדה אומר כי אין לעצור עריקים משום מגזר. תחלואת מעיים קשה בבסיס בדרום. התחזית, מחר דומה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. אזרבייג'אן מגנה את החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני וקוראת לישראל לשקול מחדש את עמדתה. בהודעת משרד החוץ בבקו נאמר כי צמצום סוגיה היסטורית מורכבת להחלטה פוליטית בלי בסיס משפטי או מדעי אינה מקובלת. מעשים אלו אינם תורמים לפיוס, אלא רק מעמיקים מחלוקות קיימות, נאמר בהודעה. כשבנו עומר שחר מציין כי אזרבייג'אן, בעלת בריתה של ישראל, מצויה בסכסוך ממושך ועקוב מדם עם ארמניה. האלימות הגואה בחברה הערבית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האלימות פוגעת באזרחים ממעגלים רחבים יותר סביב המשפחות והארגונים המסוכסכים, ומדגיש כי מדובר במצב חירום לאומי שמחייב שילוב זרועות.
2: אתה נכנס לבית ספר, ילד בן 15-16, לא יודע לדבר עברית. איך הוא יכול להיכנס למעגל החיים? איך הוא יכול להצליח? ירי בתל אביב על יהודי יוביל למאות שיחות טלפונים, יוביל לעדויות במגזר. משבשים לך את הזירה, לא מחייגים אליך ומשתפים איתך פעולה, לא נותנים עדויות. אדם שנותן עדות, משטרת ישראל לא יכולה להגן עליו ב-100%. אם אתה תופס מישהו שמבצע ירי והוא אחרי חצי שנה הולך הביתה, איך אנחנו מנצחים את זה? איפה בתי המשפט?
0: ניצב חיים סרגרוף אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. שישה בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין ממש צורך בחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון בתוכניתנו קמה ליברמן הוסיף סעדה כי אין לעצור עריקים כלל, לא חשוב מאיזה מגזר.
3: חוק יסוד לימוד תורה לא באמת נותן משהו באמת המשפטית. מעבר שזה מפלטר, עוזר לציבור החרדי לפלטר מהלחץ הציבורי שקיים שם, זה לא משנה מציאות.
4: למה צריך את זה?
3: תשאל אותם, צור שזה יפנה. צריך לחול על כולם, כי השוויון הוא שווה בין כולם. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבג"ץ גם
0: יפסול
3: את זה, וגם זה לתקופה,
0: להוראת
3: שעה.
0: העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסף מדווח כי צבא לבנון יחל להתפרס בשעות הקרובות בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוח אמריקני, פרון וזאוטר. על פי הדיווח מפי מקור בממשלת לבנון, המהלך יעשה בפיקוחו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, שצפוי לבוא היום ללבנון מישראל עם צוות משקפים. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, בעל הברית של חיזבאללה, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. לדבריו, ההסכם הזה גרוע פי 10 מההסכם שנחתם בין המדינות בשנת 83. עם זה, קרה שלא להיגרר לפעולות ברחוב או לתגובות העלולות להוביל את לבנון למעגל של אנרכיה וסכסוך פנימי. ברי הוסיף כי ההזדמנות האמיתית היחידה של לבנון להשיג את זכויותיה ולחייב את ישראל בנסיגה מלאה היא בנתיב של מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדבריו הביא כתבנו רועי קייס. סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה מחמוד קמאטי אומר כי ההסכם נולד מת וכי ארגונו לא יאפשר את יישומו. בריאיון לעיתון הפרו-קטארי אל ערבי אל-ג'דיד הוסיף קמאטי כי התפטרותם של שרי חיזבאללה מהממשלה אינה על הפרק. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. תחלואת מעיים קשה בבסיס צהל בדרום. כ-60 חיילים דיווחו על תסמינים. כמה חיילים ואזרח הובחנו עם סלמונלה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי נבדק עם מקור התחלואה במזון שסיפק צהל. בד בבד, כלל חיילי המטבח עברו תדריך מפורט והמטבח עבר חיטוי. מפקדים מוודאים שטיפת ידיים לפני כניסה לחדר האוכל והשירותים עוברים חיטוי בתדירות גבוהה. מדובר צהל נמסר שכל החיילים שדיווחו על תסמינים קיבלו טיפול רפואי ראשון בבסיס ובהתאם למצבם אף שוחררו לביתם. מקור התחלואה נמצא בבדיקה.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים.
5: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
6: אחי, אתה בא לפאב?
7: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
6: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים, מופע ילדים מיכל הקטנה. והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל, מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין. ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט כימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה, מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.
8: תגיד, איך הולך בנחל?
9: האמת? ג'יפה.
10: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
11: המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: אנחנו נפגשים במחשבות, איך שלא תודה על חום ועל תקוות, לשוב כל בוקר רק שלך להיות.
1: זהו, נגמר השיר, זה כל השיר.
2: כן. איך עוזר?

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
6: אחי, אתה בא לפאב?
7: לאן את יוצאת?
8: יש הצגה טובה היום.
6: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
9: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
10: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים, מופע ילדים מיכל הקטנה. והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל, מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מקלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין. ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום, בעיר זרה, מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.

לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

כיצד הגענו ליום בו יש ערוצי טלוויזיה שלא מעבירים לצופיהם ידיעה כה דרמטית על הסכם מסגרת לשלום עם מדינת אויב? אז היה צפוי שהדרך בה מתנהלת התקשורת הישראלית כולה וללא יוצא מן הכלל תגיע לתחנה בה רק מורידים נושאים, ממדרים צופים בגלל שהמסר לא מתאים לאג'נדה של הערוץ. זה יותר עצוב ממכעיס. במוצאי שבת האחרונה קיבלנו שיעור מאלף כיצד זה עובד. פשוט לא משדרים את הודעת ראש הממשלה על ההסכם. זו הפעם הראשונה בשלוש מדינות, לבנון, ישראל וארצות הברית, עומדות יחד מול גורם טרוריסטי שהגיע לנפח של צבא סדיר ואומרים, עד כאן. או שאתם, החיזבאללה, חלק ממדינת לבנון עם כל המשתמע מכך, או שאנחנו נביא לכך שתהיו חלק מהמדינה ולא מדינה בתוך מדינה. ידיעה מדהימה לכל מי שפיו וליבו שווים בעניין השלום באזורנו. ונחזור לתקשורת. הודעת ראש הממשלה נמנעה מצופי הערוצים 12 ו-13. אי העברת ההודעה על הסכם, המסגרת לשלום עם לבנון מעמיקה את הקרע והתהום הפעורה בין החלקים בעם, כי שוב, צופי הערוצים שהטילו על עצמם עוצר לא נחשפו לעובדות, לידיעה עצמה. וכאשר יש פער של מידע, איך אפשר לקיים שיח, דיאלוג? עצוב לי שהגענו למקום הזה.

0: שלח לי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו יוצאים לעוד תוכנית שלפני חצות היום. אנחנו היום, אנחנו נשתדל מאוד מאוד לספק גם מידע וגם פרשנות במידה מסוימת, וגם נזכה ככה להיחשף לפרויקט מאוד מאוד מדהים כאן שקורה אצלנו בגליל. ונפתח ונאמר בוקר טוב ושלום רב לתת אלוף במילואים שאול קמיסה. בוקר טוב לך אדוני.
2: בוקר אור לך ולכל המאזינים,
1: הרצל ידידי. אז קודם כל, ברוך הבא, אתה היית מגויס בחודשיים האחרונים ברציפות, מאז שהמלחמה פרצה, וביום שישי פשטת את המדים לזמן מסוים, וזאת ההזדמנות לתפוס אותך לשיחה בלי מגבלות של דובר צהל וכל הדברים האלה. אז קודם כל,
2: אז רק לפני שאתה ממשיך, זה לא חודשיים, זה 4 חודשים ברציפות.
1: אתה רואה, זה הנחת סלב. כן, אז שאול, בוא תראה, אנחנו נמצאים היום במצב מאוד מאוד מיוחד, שאם אני טועה לא היינו בו המון המון המון שנים. ומהו המצב? מצד אחד צהל נמצא עמוק בתוך לבנון, בפעילות צבאית, הייתי אומר, עולה ויורדת בהתאם לתנאים ובהתאם למצב, ומצד שני אנחנו מקבלים את הסכם המסגרת לשלום שנחתם ביום שישי לפני כניסת שבת בארצות הברית. והשאלה שלי היא, איך אנחנו משלבים בין העניין הדיפלומטי שכולנו יודעים זה הולך עם טוקסידו ועם עניבה וכו', ובין הצבא שזה הרג ודם ואש וכו'. איך אנחנו משלבים בין שני הדברים?
2: אז ראשית, ובעדיפות ראשונה, אנחנו קודם כל שמים את הדגש על התחום המבצעי-ביטחוני של פעילות כוחותינו בתוך אזור הביטחון המורחב, מרחב הביטחון, לא אזור הביטחון. מרחב הביטחון קרי מהקו הסגול, קו הגבול, ועד לקו הצהוב המשופר שאנחנו מכירים. לא פשוט. המציאות מאוד מורכבת, מאוד מאתגרת, ומאוד מחייבת אחריות רבה מצד גם המפקדים, ובטח החיילים, כי באיזשהו מקום העובדה שאנחנו מצויים ופועלים עם מטריה שנמצאת מעלינו, שהיא התהליך המדיני, ההסכם שנחתם כבר, כלומר הוא לא ניתן לשינוי, הוא נחתם, ואנחנו נדרשים כמדינה תקינה וצבא שהוא צבא אציל ומקצועי ורציני, לנהוג ככל שניתן על מנת להשיג את ההסכם, אבל לא על בסיס ויתור או חלילה וחס הקרבה של פעילות כוחותינו למען המטרה המדינית, הדיפלומטית או כל דבר אחר. ביטחון כוחותינו באשר הם נמצאים, באופי של הפעילות שלהם, הוא מעל הכל. שלמות הצבא, ביטחון החיילים. וזה לא פשוט. אנחנו מכירים את החיזבאללה, הוא לא בדיוק מאלה שמכבדים את ההסכם, וכל המטרה שלו לקרסם ולפגוע בהסכם. ואיך הוא עושה את זה? הוא פועל בשני מישורים. לא צריך גם להיבהל מזה, אבל צריכים להיערך לזה. במישור האחד והבסיסי, שהוא רחוק מאיתנו, בערים הגדולות ובדגש על ביירות, שהוא מתחיל לנסות לייצר איזושהי עצומה אזרחית, כנגד השלטון, כנגד הממשל, ובדגש.
1: אבל רגע שאול, לפני שאנחנו מגיעים לעניין הזה, אני, רציתי,
2: אני, כן, כן, אני
1: לא, אני אתן לך, אני אתן לך, אני לא, כן. אנחנו לא חותכים. כן. מה שרציתי, כן. באמת, אתה אחד מהקצינים הבכירים, הדי בודדים שמה שנקרא, יש לו פעילות רטובה בנושא הצבאי בדרום לבנון, לא מהיום, זה כבר כמה, 30, 40, 50 שנה. ורציתי לשאול אותך, כמובן, בלי לחשוף מידעים שאינם מותרים לפרסום, איך אתה מגדיר היום את תוצאות המלחמה, או המלחמות, אפשר כבר לומר, בדרום לבנון, מאז חרבות ברזל? צבאית.
2: הצבאית, התוצאות הן מצוינות, אני חושב שלא הגענו לשום הישג כזה, למעט שלום גליל, המבצע הראשון והגדול, שהגענו עוד לבירות. מאז ועד היום לא קרה שום מבצע שהניב הישגים כפי שצהל, פיקוד הצפון והמטה הכללי הובילו את הצבא בתוך השטח במובן ההתקפי, וגם במידת ההשפעה ויכולת הנגיעה והלחץ על חיזבאללה. העובדה שאנחנו נמצאים ופועלים לכל רוחב הגזרה, הקו הצפון לא נגמר רק, הקו הצהוב לא נגמר רק באזור הליטני או בגזרה המערבית או המרכזית. הוא ממשיך מזרחה עד לקו המורדות של החרמון והרדוב. ואנחנו פועלים שם ברמה מאוד אינטנסיבית יום-יום. ישנה אירועים, ישנה פעילות מאוד מגוונת על בסיס הקו עצמו ומעבר אליו. לא מעט מבצעים, ורק אתמול נחשפתם, הציבור נחשף למנהרה הגדולה במג'דלזון. הרי במג'דלזון זה לא בא מתוך איזושהי ידיעה. אולי הייתה ידיעה כזו כללית שדיברה על האזור, אבל צריך לאמת אותה, צריך להושש אותה. ובפעילות רצינית של צה"ל שביקר בכפר הזה במסגרת הפשיטות והפעילות שאמרתי שהיא חוצה קו סגול, חשפו לא מעט תשתיות של חיזבאללה שפרוסות בסמוך מדרום אפילו לקו הצהוב, ואיתם מתמודדים. חייבים להשמיד ככל שניתן.
1: עכשיו תגיד לי, שאול, איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה שבעיניי היא הבעיה המרכזית, והיא הנושא של כוח האדם של חיזבאללה, שמספרית, אני מדגיש, מספרית, הוא למעשה, כל פעם שאנחנו דוחקים אותו צפונה, הוא בורח צפונה, ולמעשה הוא נמצא, הוא חי וקיים ונושם, והוא מחכה לשעת כושר כדי לחזור ולתפוס עמדות ולהתחיל לבנות את הכל מחדש. איך אנחנו מתמודדים בבעיה הזאת?
2: אז אני אומר עוד פעם, ובצורה מאוד עניינית, חיזבאללה של היום שאיתו מתמודדים היום, הוא לא חיזבאללה מלפני שנתיים ושלוש. הרבה יותר חלש, הרבה יותר מוכה. הוא עובד בצורה מאוד יראית, מנסה לבנות את עצמו מחדש, מאז אחרי חרבות ברזל והתקיפה באיראן. הוא חזר לעצמו, אבל עדיין חלש, עדיין מנסה לייצר מסגרות לחימה, עדיין מנסה לחפש כל סיוע ועזרה, שהוא לא בהכרח מקבל, גם לא מהאיראנים, כי המצב שלהם הוא לא הכי טוב, שיכול להניב להם תקציבי עתק וכן הלאה. עדיין יש סימפתיה לאיראנים על מה שחיזבאללה עושה, וחשוב להם שהוא ימשיך לקומם או להעצים את ההתקוממות כנגד השלטון הלבנוני, וכמובן גם בפעילות כנגד צהל. ולכן לא צריך להיבהל מחיזבאללה, אני אומר לך את זה באחריות, אנחנו
1: לא, רואים אותו. בסדר, אנחנו רק עדים.
2: לא רואים אותו.
1: אנחנו עדים, תראה, שאול, לא צריך מה שנקרא התקפה מסיבית של החיזבאללה על, על הגבול הצפוני כדי לגרום פה לזעזוע. למה? כי אנחנו נמצאים מה שנקרא על הקצה, על הקצה, שאנשים חדירה כזאת או אחרת או ירי כזה בודד לתוך יישוב מסוים ממוטט את כל מערכת העצבים של האנשים, בעיקר של האימהות והילדים הקטנים וכו', וזה מה שמדאיג אותנו. עכשיו, שתי הבעיות העיקריות שהיו ערב המלחמה הושגו במלואן. א', הרחקת טווח ירי הנונטט, זה בוצע, וב', חדירת כוח רדאון בצורה מסיבית, גם זה בוצע. אבל עדיין,
2: ולכן אני אמרתי, יש הישגים בלתי רגילים, גם במבחן התוצאה, אל מול תכלית המלחמה שהוגדרה, וכמובן, על כך שאתה יצאת מנופה לחץ, לחץ על ממשלת לבנון, על האמריקאים גם, ועל כל גורם שיש לו נגיעה בדרך כזו או אחרת על לבנון. כי באיזשהו מקום, המהלכים ההתקפיים שצהל ביצע, אתה יודע מה זה לקחת את בינג'בל, לטהר אותה, אתה יודע מה זה להגיע לקו בית יהון בראשית, למשוך לאזור שקיף הנימל ועד לים באזור אסביאדה, בשקיף אל חרדון, זה מהלכים שלא קרו לפני כן. זה מהלכים שיצרו מנוף בלתי רגיל על מנת להביא אותנו למציאות שבה אנחנו נמצאים, ששני הצדדים מבינים שיש צורך להגיע לאיזשהם הסכמים, כי בסוף למלחמה, התוצאות שלה הן לא בהכרח טובות, לא לצד הלבנוני ולא לצד...
1: אוקיי, שאול, מה שהייתי מבקש ממך, בוא תפנה לתושבי האזור, זה כולל את כל היישובים, קו הגבול, מטולה, משגבה, מנרה, קריית שמונה, ואפילו חצור ושדה אליעזר וכו'. מה היית אומר להם בשיקול דעת מאוד מאוד כבד לגבי ההיתכנות שהמצב הביטחוני שלהם עלול להתערר?
2: אז כמובן לכולם אני אומר שלום ואוטוטו צהריים טובים. המציאות שבה אנחנו חיים בימים אלה היא מציאות מאוד מאוד מאתגרת, היא לא פשוטה, היא מובילה עם סממנים, לפחות בגבול הצפוני מול לבנון, סממנים של תקווה, ואולי אפילו של חלום, כי כל אחד שואף שהגבול הזה יהפוך להיות גבול של שלום, וכל אחד מעוניין להכיר את ביירות וסביבותיה, מדינה יפהפיה, ומי כמונו מכירים אותה היטב. אבל יחד עם זאת, יש מאבקים בתוך לבנון. כל מה שתלוי בצהל הוא עושה כל שניתן על מנת לייצר את הביטחון ליישובי הצפון. לא הכל תלוי בנו. בצד הדיפלומטי הגיעו לאיזשהו הישג פנטסטי. השאלה היא עד כמה ביכולתה של ממשלת לבנון ליישם אותו. יש קשיים רבים בתוך לבנון ואנחנו רואים את המאבקים כנגד השלטון וחיזבאללה עדיין לא אמר את שלו.
1: Okay.
2: מהר מאוד נוכל למצוא את עצמנו במלחמת אזרחים שהיא תערער את המצב, אולי תקל מעט על הדרום, על קו הגבול, אבל באיזשהו מקום יכולה להשפיע ולגרום אולי אם הממשלה הלבנונית לא
1: okay, תהיה... זה כבר מה שנקרא מסלול ההתפתחות
2: מסלול
1: לכיוון העתיד. יופי, אז...
2: אני אומר בשורה
1: לסיום.
2: התחתונה,
1: כן, בבקשה.
2: להיות אופטימיים, להאמין בכוחות צהל ובפעילות שהם עושים עמוק בתוך השטח לבנון, בצורה בלתי רגילה, סדירים כמילואימניקים ביחד, ולהיות רגישים ולא להיכנס לפאניקה מאיזשהו טיל אחד או שניים שיכולים בהחלט להיגרם כתוצאה מרצון של החיזבאללה לשבש את התהליך המדיני.
1: יופי, תת-אלוף במילואים שאול קמיסה, סגן ראש יקל במשך זמן ארוך, וגם ראש מועצת חצור לשעבר, צריך לומר את זה. תודה לך על הדברים, התגעגענו אליך, ועכשיו אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב. שיהיה לך המשך יום נפלא.
2: תודה גם לכם, וצהריים טובים.
1: תודה, ביי.

כן, אחרי הסקירה והניתוח של תת-אלוף במילואים שאול קמיסה לגבי מה שקורה כאן מבחינה צבאית ומבחינה מדינית עם חתימת הסכם המסגרת לשלום בארצות הברית בין ישראל ולבנון בחסות ארצות הברית, אנחנו צריכים לקחת מה שנקרא התנחתה ולהסתכל על הצד השני של המטבע, וזה הצד הכלכלי. כי כל תנודה, כל פיפס שנשיא ארצות הברית עושה, אנחנו רואים מה התוצאות ואנחנו רואים מה נזקים מצד אחד או מה הרווחים מצד שני. כדי להבין את מה שקורה היום,

0: ביקשנו לשיחה את פרופסור דורון לוי, כלכלן בכיר ומרצה באוניברסיטת קריית שמונה תל חי. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב לכולם.
0: אז דורון, הייתי דווקא רוצה להתחיל מהנקודה שבה אנחנו נמצאים באיזשהו מורד בעקבות, איך לומר את זה בעדינות בלי לפגוע בכבודו של הג'ינג'י, אין כיסוי לצ'קים שהבחור פיזר בזמן האחרון, זאת אומרת האיומים שלו היו איומי סרק, ואם היה משהו אז היה משהו מאוד מאוד מאוד מינורי. וראינו מה קורה בזה. ירידות שערים, שוב אנחנו נמצאים במצב שאתה פוגש את אדון אילון מאסק שחוצה את המיליון, את הטריליון, מיליון, זה מספר
1: של... טריליון דולר, כן, טריליון, אלף מיליארד, כן.
0: אלף מיליארד, והנה הוא כמעט עבר, אולי עבר את זה לכמה דקות, ואופס, נפל בכמה מיליארדים למטה. אז בוא תן לנו מה שנקרא בעיניו של מומחה, מה קורה כאן ולמה התוצאות האלה?
1: קודם כל צריך להבין את העניין, לדבר גם כללית וגם לגבי האזור שלנו ספציפית, צריך להבין שאחד מהדברים שעסקים לא אוהבים זה אי-ודאות. עכשיו, האי-ודאות היא לפעמים יותר גרועה מאשר ודאות לא טובה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה ושל סיטואציה שכרגע היא לא טובה, אז לפחות אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים. אני חושב שהאירוע הכבד ביותר שקרה למדינת ישראל, זה שנכנסנו לאי-ודאות מאוד מאוד חריפה, אף אחד לא יודע למעשה מה באמת הולך להתרחש, ואיך הדברים מתגלגלו, ומה בתכלס יקרה, לא בצפון ולא בשאר המקומות, ועסקים פשוט נרתעים מלהתקדם בדברים האלה. זאת אומרת, אם היינו יודעים עכשיו שיש לנו מלחמה של שנה, קדימה, אני אומר, זה לא טוב, זה כואב, זה יגבה הרבה בעצם עבדות, אבל אתה פחות מבין מה אתה עושה ולאן אתה הולך. וכאשר אתה נמצא בעולם של אי ודאות, ואתה לא יודע מה יקרה ואיך יקרה ואיך הדברים יתפתחו, זה משתק, זה פשוט גורם לעסקים להיות קפואים, ולכן גם אנחנו רואים את כל המערכת הכלכלית בסטרס, והסטרס הזה בא לידי ביטוי גם בבורסה, שבעצם המניות מתרסקות אחרי זה אופורט, אתם זוכרים שהיה למעשה מיד אחרי ב-29 לאוקטובר, והיה יום ראשון, 30 לאוקטובר בעצם, כי, שני לנובמבר, זה היה בעצם... תקיפה בראשונה שבעצם הייתה, והבורסה זינקה באיזה 4.5%, ולא נראה הגיוני, למה שהבורסה תזנק כאשר יש מלחמה? התשובה הייתה, כי אנחנו יצרנו פה משהו שכל זמן הייתה המתנה, והמתנה הזאת בעצם הסתיימה, ונראה היה על פניו שאנחנו הולכים לשום מהלך, שהמשמעות שלו זה שבסופו של דבר, בקצה שלו, זה ייקח חודש, ייקח חודשיים, בקצה שלנו נייצר פה ודאות. וזה מה שחסר. התהליך שבעצם התחיל ב-28 לפברואר ולמעשה נמשך עד היום, זה פשוט תהליך שנמרח ואף אחד לא יודעים לאן הולכים ואף אחד לא יודע מה בעצם ילד יום. אני חושב שגם הג'ינג'י לא יודע לאן ילך יום.
0: אבל אתה יודע, בחלק הראשון של התקופה שאתה מציין, דווקא היו עליות והיו עליות אפילו הייתי אומר חריגות. מה שקרה זה בשבועיים האחרונים, מהרגע שנודע שטראמפ למעשה הובס בידי האיראנים, שוב, אנחנו לא יודעים מה התוכניות ומה לעתיד וכו' וכו'. אנחנו יודעים שנקודת הזמן המסוימת הזאת, ארצות הברית די יצאה בצורה שלא מתאימה לאימפריה. ומה זה התחיל?
1: אני אגיד יותר חריף מזה, הרצל. הסיפור הוא לא בעצם השבועיים האחרונים. הסיפור הוא שמהרגע שהחליטו לעצור, כל עוד שזה היה כיוון מאוד מאוד ברור שמלחמה באמת להוריד את הכל, את כל החסמים ולהילחם ובעצם להכריע פה. עכשיו, אני לא יודע, הייתה הכרעה. זה לא שכולם ציפו שתהיה פה הכרעה והשלטון ייפול, אבל היה ברור הכיוון שהולך להיות פה מהלך שבסופו של דבר, כאשר הוא יסתיים, איראן תרים דגל לבן ויהיה משהו חיובי. יהיה משהו של עצירה, יהיה משהו שסוף סוף נוכל לבוא ולהגיד, יש פה איזשהו תהליך שיוביל למשהו טוב. אז זה לא הפריע, אז אופן, כמובן שהפריע, אבל ההפגזות והתקיפות והשיתוק של המשק וכן הלאה, כי אנחנו כל הזמן, הכלכלנים מסתכלים על העתיד. מה יקרה פה לא בעוד שבוע, בעוד חודש, מה יהיה פה בעוד שנה? והתפיסה הייתה שהולך להיות פה הרבה יותר טוב, כי הדברים בעצם יסתדרו, ויהיה פה איזשהו, בעצם בסופו של דבר, איזשהו הסכמה כזאת או אחרת, שהמשמעות שמדינת ישראל תהיה הרבה פחות מאוימת. מה

0: רע, הנסיגה של טראמפ גרמה לכך שאנחנו היום לא יודעים מה הולך לקרות, אין לנו מושג, ההפך, אולי פה באווירה בצפון אני לא צריך לספר, אנחנו היום נמצאים בחשש יותר גדול מה שראינו כאשר בעצם עוד לפני האירוע התחיל, המגבלות שהיו על צהל והסיטואציות שבעצם היה לנו כאן, היה לפחות בתחושה שלנו היה שצהל יודע לעבוד בלבנון ולהרתיע את החיזבאללה, והיום אנחנו לא בטוחים. אז נכון ששוב יש פה עכשיו אולי הסכם על השולחן, הסכם כזה או הסכם אחר, אבל יש לנו חוסר אמון פה מאוד מאוד חזק, שמוביל בסופו של דבר בכל המדינה לתהליך של אי-וודאות ובעצם מציאה מכאן וחשש, ובצפון שלנו המצב עוד הרבה יותר גרוע.
1: עכשיו תגיד דורון, מה העוגנים, אני כל פעם מזכיר כבר בשנתיים האחרונות את העצות הטובות שאמרת, וגם ציינת שאתה לא לוקח אחריות, אבל כל אחד יעשה מה שהוא מבין לגבי ההצמדות לזהב. האם עדיין זה עוגן שממזער נזקים, או לפחות גם שומר על הערך של הנכסים שלנו, או שהדברים קצת השתנו והתחלפו?
0: אוקיי, אנחנו מדברים פה ממש ברמה הפרטית מה בעינם יכול לעשות. אז קודם כל אני אזכיר לך שבשיחה האחרונה שלנו שקיימנו בנושא הזה, שזה היה בערך לפני, בעניין של הזהב, לא השיחה האחרונה שלנו בכלל, אנחנו עמדנו אז על 3,200 דולר לקונקיית זהב, היום אנחנו מדברים מעל 4,000. עכשיו נכון, יגידו אנשים, כן, אבל זה כבר הגיע ל-5,000. נכון, זה לא שהחיים הם תמיד רק מה שנקרא למעלה, ואי אפשר תמיד להסתמך רק על העניין הזה, אבל אנחנו מסתכלים על הטווח, של מרגע שמדינת ישראל והעולם, לא רק ישראל כמובן, כי הזהב הוא לא רק תלוי בישראל, נכנס לאיזשהו סחרור מסוים, אנחנו רואים שהזהב זינק בזמנו מסביבות 2,200 דולר לסביבות 4,000, זה פי 2, ונכון שגם היה זינוק יותר גדול והייתה איזו רגיעה. התשובה היא שבעצם הזהב משמש היום הרבה יותר כעוגן בעולם, לא רק לגבי מצבים ביטחוניים, כי כביכול מצבים ביטחוניים דווקא הוא קצת ירד, אלא יש פה אירוע אחר לגמרי, הרבה יותר מורכב. אני אגיד את זה בכמה מילים, כי זה הרבה יותר מורכב מאשר ניתן לדבר כרגע. הסיפור הוא שיש חוסר אמון היום בדולר. הסיפור הוא הגדול, שבעצם שקורה היום בעולם, זה הפגיעה החזקה בדולר, שהיה תמיד איזה עוגן, ובעצם נתן איזה חוף מפתחים לכל מי שרצה להשקיע, ודווקא בגלל הכניסה של טראמפ לארצות הברית, יש איזה חשש שהדולר עלול להיפגע, הדולר התחיל לרדת בעולם, בלי קשר לישראל, ירד חזק מאוד בעולם, ואנשים התחילו לעבור ושאלו מה, אז מה כן. והזהב בעצם הפך להיות איזשהו חוף משטחים כללי. ולכן אנחנו רואים הרבה ממשלות, כבר לא פרטיים, הרבה ממשלות קונים זהב בכמויות. אנחנו רואים פה על מדינות מאוד חזקות וגדולות שקונות היום זהב ובכמויות, אבל מדינה הודו שקנתה בטריליוני, לא יודע אם טריליוני, אבל מאות מיליארדים, אם לא אפילו יותר מזה, קנתה זהב, וזה לא מדינה יחידה בעולם. יש הרבה מאוד מדינות שקונות זהב, ולכן זה הקפיץ את המחיר, וזה לא נראה שזה הולך לשום מקום אחר. על פניו, זה הסיטואציה. כנראה הזהב חוזר להיות העוגן הבטוח. עכשיו, האם הוא יישאר על 4,000, הוא יהיה ל-5,000, הוא יהיה ל-10,000, קשה לדעת, אבל אין ספק שהזהב הוא היום עוגן מאוד חזק. דרך אגב, צריך לשים לב גם לכסף. גם הכסף זה מטבע הרבה הרבה יותר זול מהזהב, אבל הכסף שנע בזמנו על 12, 16, הגיע בסיוע ל-20 דולר בשנים האחרונות, עומד היום כבר על 60 דולר. זאת אומרת, אנחנו מדברים, כן, הוא גם הגיע אפילו ל-100 בשלב מסוים, אבל שוב, היה פה איזה זינוק שהיה אוברשוטינג גדול, גם הכסף מהווה היום עוגן מאוד חזק, ההפך, אפילו עלה יותר מהזהב בשנים האחרונות, והסיבה לכך שגם כסף וגם זהב, זה לא ביטקוין, זה לא איזה משהו וירטואלי, זה משהו אמיתי, זה משהו שבאמת
1: כן, בהחלט,
0: משמש בתעשייה, לתשתים ולהרבה דברים אחרים.
1: עכשיו, לסיום, הייתי מבקש, איך אפשר שלא, שתתייחס למקומה של הכלכלה והבעיות הכלכליות וכל מה שמסביב לנושא הזה תחת הכותרת הזאת, בתקופה שאנחנו נכנסים למערכת בחירות שאנחנו יודעים, אפשר לדבר על הכל, אבל ברגע שזורקים את הקלף הביטחוני אז טורף את הקלפים. האם אתה חושב שבמערכת הבחירות הנוכחית הכלכלה תהיה הרבה יותר דומיננטית ותתפוס נפח בכל מקרה, לא משנה מה יהיה בתחום הצבאי, מלחמה לא מלחמה?
0: אז לצערי לא. לצערי אני חושב שזה משהו שצריך להיות. אנחנו יודעים שמערכות בחירות בעולם, כלכלה מהווה את הפקטור אולי כמעט החשוב ביותר והמשמעותי ביותר, כי בסוף זה נוגע לכולנו, לכל האזרחים. אבל מדינת ישראל, הכלכלה אף פעם לא הייתה הגורם המרכזי בבחירות, ובטח ובטח היום בתקופה הזאת, אני חושב שלא רק הנושא הביטחוני, אני חושב שהנושא הביטחוני, הנושאים שבעצם הקרע שיש לנו פה היום בעם, והוויכוחים, המחמול החרדים, וההתגייסות, יש פה סוגיות שהן בעצם אולי, אני אומר את זה בצורה זהירה, הן בטח לא יותר חשובות מהכלכלה, כי הכלכלה היא בעצם עוגן מאוד מאוד קריטי, אבל הן הרבה יותר מטרידות את האנשים, והן הרבה יותר קלות להבנה מבחינת הקונפליקט. ומה לעשות, הפוליטיקאים בסוף בכולם, מכל הריינג', משתמשים בעצם בקונפליקט הזה כדי לקדם את האג'נדות שלהם, ולכן אני לא מעריך שאנחנו נראה פה עכשיו איזה מפלגה שתעלה את הנושא הכלכלי כמשהו מרכזי. אז ידברו על זה, אבל זה לא ה... זה לא הולך להיות השיח המרכזי בבחירות.
1: מעולה. יופי. אז פרופסור דורון לוי, כלכלן בכיר מהאוניברסיטת קריית שמונה תל חי, תרשי להודות לך, ואנחנו בטח ניפגש בהמשך בהתאם לתנודות שיהיו בשוק הצבאי והכלכלי.
0: בשמחה.
1: ביי.
0: יום טוב לכולם.

0: כן, חזרנו, ואין כמו אמא, אז אני חושב שכולנו נסכים על זה, ואנחנו ממשיכים, וממש ממש נוחתים בטבורו של האזור שלנו, בטבורו של הגליל, ואומרים בוקר טוב, ושלום רב לבן גולן, מפיק מוזיקלי ויזם אירועי תרבות, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב ומבורך, הרצל היקר.
0: תודה, תודה. אז תשמע, בן, אנחנו מסתכלים מה שנקרא לאופק, כאשר מתחת לאף שלנו קורים דברים מאוד מאוד נפלאים, ואחד הפרויקטים שאתה מוביל ואתה עומד בראשו, זה השיר שלנו, זה פרויקט שנתן איזשהו ביטוי דווקא בימים הארוכים של חוסר הוודאות והמתח כאן אצל בני הנוער. אז בוא תספר לנו מה זה הפרויקט הזה, מה זה השיר שלנו.
1: אז הפרויקט השיר שלנו זה פרויקט שנוצר בחסות ובאחריות של אשכול גליל מזרחי, כל האזורים של גליל גולן, בעצם במלחמה השנייה שפקדה אותנו, כבר אי אפשר, לא יודע איך לקרוא לזה, בשאגת הארי. אז כששוב פעם חזרנו לעוד סבב לחימה, וזה היה אחרי שחזרנו לצפון, והיה פה איזה מין אווירה ורוח כזאת שהכל הולך לחזור והכל טוב, ושוב פעם הנחיתו עלינו מלחמה בלתי נסבלת שאף פעם לא נגמרת. אז אשכול גליל מזרחי פנו אליי במטרה לנסות לחשוב על איזשהו פרויקט שירים קצת את הרוח, את המוטיבציה של כולם, ולעשות משהו יצירתי שגם ייתן מקום פורקן בעצם לכל הילדים ובני נוער של כל האשכול גליל מזרחי, וגם מצד שני ישיר פה איזשהו מוצר, איזושהי חותמת לעוד כמה שנים קדימה, משהו שנוכל לשים פליי, לשמוע את הסיפור שהיה פה, לשמוע את הסיפורים המטורפים שילדים עוברים כאן.
0: אז בוא תספר לנו על התהליך, איך לדוגמה אתם בוחרים את מי ישתתף בפרויקט? הרי זה לא פרויקט אינסופי, זה 18 ילדים, אני לא טועה.
1: נכון, בעצם מה שעשינו, יצאנו בקול קורא לכל מי שמתעסק באיזשהו נטבח שאנחנו מחפשים, אם זה זמרים, אם זה כותבים ואפילו רקדנים, כולם, אספנו אותם ביחד, הוצאנו איזה קול קורא כזה, עשינו סוג של אודישן, ממש לא אודישן, אבל כאילו סוג של איזשהו אודישן רק בשביל להבין את הכיוון, למצוא את הקולות המתאימים ומה שנכון, ומתוך מאות אנשים שנרשמו לפרויקט, בחרנו את ה-18 הכי טובים, הכי חזקים, ואיתם בעצם עשינו את זה, בנינו את זה בשלושה מפגשים. מפגש ראשון עבדנו על המילים של השיר, בעצם כל ילד וכל כמה אנשים זרקו כל מיני מילים, משפטים, דברים כזה ככה שזרקו על הדף, כתבנו את הכל. מפגש השני נפגשנו והלחנו את זה ביחד, בנינו את המנגינה, את האקורדים, כל אחד נתן את הצד שלו, ובמפגש השלישי כולם הגיעו אליי לאולפן בקריית שמונה, הקלטנו את השיר, הפקנו אותו ביחד, ויצא פשוט משהו מהמם, שאני ממליץ לכל אחד עכשיו בסוף התוכנית שלך.
0: תכף אני אשמיע את זה לקראת סוף התוכנית. בן, תשמע, אנחנו חיים בעולם שמה שנקרא נותנים שמות לתופעות ולמצבים תחת הכותרת חולי, מחלה, אי יציבות וכו', ואז מעבירים את הפציינט, את הלקוח, לטיפול. והטיפול הוא בדרך כלל, אתה יודע, עם פסיכולוג, עם מצבים אחרים, קשים יותר, פסיכיאטר ואפילו אשפוזים. ופה אתה בא ולמעשה עושה את אותה עבודה בדיוק, אבל בכלים מוזיקליים, ואפילו הם לא יודעים שהם עוברים את התהליך הריפוי הזה בכיף. איך אתה מסביר את זה?
1: קודם כל לא יכולת לתאר את זה יותר טוב. אני באמת גם מרגיש ככה, שבאמת איך הכוח של המוזיקה, הכוח שיש באמת בתווים, אתה יודע, מחקרים ועובדות בשטח מראות, שהבני אדם בנויים מ-70% מים, 70-80% מים אנחנו בתוכנו. ואם אתה עכשיו, סתם אומרים כאילו, אם תיקח עכשיו רמקול ותשים אותו ליד המים, והמים ישמעו את המוזיקה, אז הדבות, יתחיל להיות הדבות במים והם יתחילו לזוז. אותו דבר אני מאמין שקורה גם לנו כבני אדם, כשאנחנו שומעים שומעים מוזיקה, כשאנחנו מתעסקים במשהו שהוא אומנות, משהו לנפש, אין ריפוי גדול מזה, ואין משהו שבאמת יותר מרפא את הנפש ואת הלב מיצירות כאלה. סופו של דבר יצא פה באמת פרויקט שאני גאה בו ושמח להיות חלק ממנו, ואם יצא לי גם על הדרך לרפות כמה אנשים, אתה קורא לזה ככה, אז אני לוקח בכיף.
0: תשמע, אנחנו יודעים שחלק מהשחרור הלחצים של היום יום ושל התקופות ושל הזה, זה מוזיקה. אתה הולך לשמוע להקה, אתה הולך לשמוע קונצרט, אתה הולך לשמוע, אתה סתם שם אוזניות בבית ויושב עם כוס קפה ומאזין למוזיקה שמתאימה לך. יש כאלה שילכו על מוזיקת מטל וזה ירגיע אותם, ויש כאלה שילכו על מה שנקרא מוזיקה קלאסית עדינה וגם זה ירגיע אותם, וזה בסדר. מה שחשוב זאת לא האמצעי, אלא התוצאה. אם התוצאה היא ריפוי, על הכיפק. טוב, עכשיו תגיד מה אתה מתכנן לנו להמשך, כי אתה, אני חייב לומר, אתה ברוך כישרונות, וגם הופעת באקס פקטור, ואנחנו זוכרים לך את זה. יש לך את זה, יש לך את זה. מה אתה מתכנן לנו בהמשך?
1: תראה, קודם כל, מי שמכיר אותי ואת העשייה שלי יודע כמה דברים אני עושה בשביל הצפון וקריית שמונה בפרט וכל האזור מסביב, באמת כאילו לא חסר פרויקטים ויזמויות, ככה שברוך השם יש בשפע, אבל בוא נתמקד רגע בדברים באמת חזקים ושאני עובד עליהם עכשיו בעיקר. אחד הפרויקטים שהוא במעבר חד כאילו, אבל באמת סופר סופר מיוחד ומשהו מטריף עכשיו שכדאי שהרבה מאוד אנשים יכירו, זה יצאנו בפלטפורמה חדשה נקראת גלילוז. בעצם זה פלטפורמה שמרכזת בתוכה את כל האירועים שקורים בצפון, ממטולה עד כמעט קרמיאל, כל האירועים, רשויות, ארגונים, אנשים פרטיים, ממש הכל הכל, זה כבר הגיע, אנחנו רק שלושה שבועות באוויר, ויש ביקוש מטורף, חשיפה מאוד מאוד גבוהה של אנשים שבאמת פשוט מחפשים מה לעשות. אתה יודע, עכשיו חזרנו מהמלחמה, הכל ברדק, הכל, כאילו, אף אחד לא יודע מי עושה, מה עושה, וכל אחד מפרסם רק לעצמו בקבוצת וואטסאפ האישית שלו או במעגל חברים הקרוב. סוף סוף יש פלטפורמה אחת, נקראת גלילוז, שבעצם מרכזת את כל מה שקורה, מקום אחד, אם אפילו פיתחנו לזה בוט AI כזה בוואטסאפ שיודע ממש להבין ולדבר, ולא צריך להיות טכנולוגי יותר מדי בשביל להבין את זה. באמת משהו מטורף, ואפשר לראות את זה עכשיו כבר, באמת פתאום אתה קולד, אשתי אומרת לי, בוא נאמר שיש את הגלילוז, אני לא מפסיקה להיות בפורמו של אירועים, אני הולכת לאירוע הזה, אבל מבינה שיש עוד חמישה אירועים באזור שאני רוצה ללכת אליהם, אני צריכה לבחור פתאום. אז כאילו זה נותן איזושהי נקודת מבט, גם א', להסתכל כמה דברים קורים בצפון, כמה דברים, איך אנחנו מנסים בכל כוחנו להמשיך את הרוח ואת המוטיבציה ולהמשיך ליהנות ממה שיש לנו פה, כי באמת הצפון זה אין עוד מקומות כאלה בארץ.
0: בן, תשמע, אני באופן עקרוני מחמיא ומפרגן לכל מי שחושב ועושה לטובת הכלל, ואתה אחד מהם. אני שומע גם שאחרים, אולי אתם יודעים על קיומו של האחר או לא יודעים, אבל כל אחד באמת מנסה ליצור את הפלטפורמות שמתאימות ושמנגישות דברים טובים, דברים חיוביים לתושבים פה באזור, שמה לעשות, גיאוגרפית אנחנו רחוקים מהמרכז. אז תרשה לי קודם כל להודות לך על מה שעשית ולאחל לך הצלחה במה שאתה הולך וממשיך לעשות.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אני שם את השיר, הנה.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: ביי ביי.
0: ביי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
2: כן, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אנחנו לא מסיימים לפני שאנחנו אומרים בוקר טוב ושלום רב לרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך אדוני.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
2: אז אנחנו חתמנו את פרשת בלק, שזה סיפור מדהים, ואנחנו לפני י' ז' בתמוז, שזה ביום חמישי.
3: אכן כן. חז"ל אומרים שכאשר עם ישראל מגיעים בדרכם לכיוון ארץ ישראל, מגיעים לארץ מואב, ואז המלך שם היה בלק. בלק הזה פחד, אמר, אין דבר שעומד בפני העם הזה היוצא ממצרים, הכוח שלו אינו כוח פיזי, כן? זה לא דבר שהוא כוח פיזי, כוח מלחמתי. אז אני צריך להביא כנגדו גם כוח כזה, כוח עליון, כוח מיסטי. באותם ימים היה נביא האומות בלעם, שהיה מחשב גדול, אדם עם כוח מה שהיום קוראים קרן לייזר, כן, כוח מגי חזק. הוא יבוא, יש לו כוח בפה לקלל, הוא יסתכל יטיל עין הרע על עם ישראל, זה הכוח שיוכל לעצור את העם הזה שעובר דרכי. חז"ל שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן לבלעם שהיה נביא האומות כוח נבואי כמעט בדרגתו של משה רבנו? למה? זה לא היה איזה אדם צדיק, זה אדם שהיה חי בכפיפה אחת עם אתון. למה נתן לו הקדוש ברוך הוא כוח נבואי? שלא יאמרו אומות העולם לריבונו של עולם, לקדוש ברוך הוא, אם היית מעמיד בראשנו איזה נביא שידריך אותנו בדרכי המוסר, בדרך טובה, אז היינו מיטיבים את מעשינו. נתן להם הקדוש ברוך הוא נביא בדמותו וגדולתו של בלעם, ובמקום שהוא יטיף לדרכים ישרות, דרך טובה, עין טובה, בלעם בהיסטוריה האנושית סימל את כל הסיאוב, את כל הרוע. אומרים רבותינו במשנה במסכת אבות, שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה, רוח נמוכה, נפש פלה. האדם הגדול בענקים אברהם אבי האומה, שיש לו את כל הפריבילגיה וכל הזכויות, היה סמל של ענווה ואנוכי עפר ויפר. לא יחזיק טובה לעצמו על כך שהוא פרסם את האמונה והשם יתברך. איזה עוצמה, חסדים, עטיף לחסד, להכנסת אורחים. כל ההכנסת אורחים, כל חסד שיש בעולם, זה מכוח מה שהנחיל אברהם אבינו לכל העולם כולו. זה היה לא מחזיק טובה לעצמו. ואילו בלעם, שלושה דברים אחרים, עין רעה. הסמל רוצים להגדיר מה זה עין הרע, כוח של כישופים, צרות עין, רוע לב, תינופת, הכל זה בלעם. ובמקום שהוא יטיף לכל האומות, תטיעו מעשיכם, הוא בעצם פרץ כל גדרי העולם, והוא בא לקלל את ישראל תמורת הרבה הרבה כסף. אבל הנה מה שכתוב בתורה, ולא אהבה השם אלוהיך לשמוע את בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא משפיל את בלעם. בלק היה מוכן לתת לו כל כסף וזהב שבעולם. רק תקלה לי איתם. כל מקום שהוא מנסה להטיל בהם עין הרע, להטיל בהם, לא עובר שום דבר. למה? אין עם לבדד ישכונו והגויים לא התחשב, כי לא נחש ביעקב ולא קצב בישראל. על העם הזה עזר לו, הוא השתמש בכוחות האלה במלחמות אחרות, באמת הוא פגע באנשים. אבל מול העם היהודי, כי לא נחל ביעקב אלו כסים ישראל. זה לא עובד לעם ישראל. אי אפשר להטיל בהם עין הרע, אין. הם למעלה מגדר הצבע, השגחה אלוקית עם עם ישראל, כמה שמזהבים בעם ישראל במשך ההיסטוריה. פוגעים פה, פוגעים שם, אבל אין, לא מצליחים לחלות. לא מצליחים לחלות. אדרבה ואדרבה, בכל ההיסטוריה, כל האימפריות הגדולות ביותר שקמו על עם ישראל, בסופו של דבר נעלמו מעל פני המפה. איפה רומי הגדולה? איפה סנחריב והשור, ממלכת השור? איפה יוון הקדומה? לא נשאר מהם זכר מהאימפריות הענקיות האלה, והם היו בעלות כוח, ועם ישראל היו חלשים והיה להם שום דבר. כל מי שעומד על העם הזה, וזה בלעם אומר בסופו של דבר, כי מרוז צורים הראינו מגבעות אשורנו, אם אתה בוחן מה כוח העמידה שלהם, זה מכוח העבוד לאמהות אברהם, יצחק ויעקב, שרי יקר רחב אליה, והן העם לבדד ישכון ובגויים, לא מתחשב. ומה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל? איזה ייחוד יש לעם הזה? יש עליות, יש מורדות, יש ויכוחים, יש מחלוקות. דברים אנושיים זה טבע האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל זה אפשר לתקן. אבל דברים ייחודיים, מידות טובות, תכונות טובות שיש בעם ישראל, הם בשום אומה ולשון. והנה אנחנו עכשיו ניצבים בפתחם של ימים, 21 ימים, 3 השבועות, מיום חמישי, 17 בתמוז, שזה מסמל את היום שבה הופקעה החומה שהייתה סביב ירושלים, שבה נבוכדנצר והקיף את תחומת העיר ירושלים, ומכאן הדרך הייתה קצרה על החורבן הגדול ביום 9 באב. אנחנו מציינים את הימים האלה כדי להתאבל על מה שהיה, כי הכוח של עם ישראל זה שזוכרים את העבר, ומכוח העבר יש לנו כוח להמשיך הלאה והלאה. אפילו נפוליאון, שהיה המצביא הגדול של צרפת, הוא התפעל, אומרים שפעם אחת הוא עלה בפריז, באחד הסמטאות, הוא עבר על עד בית כנסת של יהודים, הוא היה שם אורות עמומים, נכנס רע נרות דולקים, זה היה עד שעה באר שבוכים וקוראים קינות, אז הוא שאל מה קרה, למה הם בוכים? תסבירו לו שלפני כך וכך שנים, 1700 שנה, היה לנו בבית מקדש בירושלים, ואנחנו כל שנה מזכירים את זה. הוא התפעל ואמר, העם שבוכה על העבר שלו, יש לו עתיד. אבל לא סתם אנחנו מסתכלים על העבר, לא סתם אנחנו מתענים. אנחנו צריכים לזכור כל הזמן על מה ולמה הגענו לחורבן הנורא הזה. חורבן מגיע כשיש פירות לבבות. שיש שנאת חינם, שסתם אחד שונא את השני. כן. יש דעות שונות, יש השקפות שונות, יש מעמדות, הכל בסדר. Mm-hmm. אבל חלילה וחס לא להגיע למידה כזו, כי אנשים אחים אנחנו, אין דבר יותר קשה לעם ישראל, אין דבר קשה לחברה, כשיש חל שלום, שתוברים את המרקם, את היסוד. היסוד זה החיבור בין כולם. כולם, הנפש הבא ליעקב שבעים נפש, עם ישראל קשורים, נרצה או לא נרצה, אנחנו קשורים זה בזה. אבל מי שיש דעות והשקפות שונות, לזכור שכל אחד יסתכל בעין טוב, לא כמידותו של בלעם, שכל אחד יסתכל את הטוב שיש בזולת, בכל חברה, עירונים, מושב, קיבוץ, לכל אחד יש לו את הערך שלו האמיתי, את המעלות שלו. ברגע שאנחנו נסתכל את מעלת חברנו, נסתכל בעין טובה, כל אחד מהשק, אין שום כוח בעולם, שום אומה ולשון, לא אלה מהצבון, לא אלה מהדרום. אף אחד לא יכול לעמוד מול עם ישראל, נגביר את האהבה, אמן, על ידי אמן. האהבה האמיתית שכל אחד ואחד, זה מה שיחזיק אותנו מול אומת העולם.
2: אמן ואמן הרב, שנעבור את שלושת השבועות ו... משיח צדקנו יגיע, זה מה שחשוב.
3: זה לא שום ספק, נגביר אמן, אהבה, אמן. ויבוא משיח.
2: אמן, תודה לך, המשך יום נפלא.
4: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחיל.
2: כן, אנחנו כבר מסיימים, אבל לא נסיים לפני שנודה. נודה קודם כל לאורחים הנכבדים שלנו, לתת-אלוף במילואים שאול קמיסה. עשה לנו קצת סדר בידיעות הצבאיות והמדיניות עם חתימת הסכם המסגרת לשלום עם לבנון. פרופסור דורון לוי, כלכלן בכיר מאוניברסיטת קריית שמונה תל חי, שגם דיבר על הצלע השנייה, על נושא הכלכלה. בן גולן, מפיק מוזיקלי ויזם אירועים, אירועי תרבות, וחתם לנו את התוכנית הרב רפאל סבתי. תודה לחגית חצב שהייתה איתי כאן, ו... תודה אחרונה שמורה לבמאי הראשי שלנו, לאבא שבשמיים שמקשים לנו את הדברים שאינם מובנים מעליהם. ולכם, שיהיה לכם רק טוב, להתראות בשבוע הבא. ביי.

0: הגליל.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.
3: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית.
4: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט כימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.
6: שמעתי שהתגייסת לנחל.
7: כן, לבניאס.
8: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
9: מאמי, קשרי מהר לאינסטלטור.
10: קחו בחשבון שהשלחת מגבונים לאסלה מובילה לסתימות ביוב שעולות לנו כמיליון שקלים בשנה. מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאו.

0: צהריים טובים לכולם, ואיזה כיף שאתם איתנו. אני דנה בלאו בתוכנית מפנה מהלב. לפעמים המקומות הכי קטנים מחזיקים בתוכם את הסיפורים הכי גדולים ואת השורשים הכי עמוקים. בלב ראש פינה שוכנת חנות טבע קטנה, אבל היא הרבה יותר מחנות, היא מפעל חיים. היא מורשת של אהבה לטבע ולאדם, ובעיקר היא המשך ישיר של דרך. היום נמצאת איתנו שירי חבקין, הבעלים של חבקין צמחי מרפא. שירי ירשה את העסק מאימה דרורה חבקין, זכרונה לברכה, וממשיכה להביא לעולם חומרי גלם משובחים, יחסי אנוש קרובים, והרבה מאוד אופטימיות ותמימות. וככה, התמימות הזו יפה, והיא מתייחסת לבת ה-60s והאיפית בנשמה שהיא. היא הביאה לעולם את הבייבי שלה, פורמולת הסומברינגה גארד, שמחזקת ומגנה על רבים מאיתנו, אבל היום אנחנו נרפא לא רק את הגוף, אלא גם את הנפש. כי היום במרחק של יותר מ-40 שנה, אנחנו סוגרים מעגל מרגש במיוחד עם שיר של אמא דרורה מתוך תקליט שנגנז בזמנו, והיום הוא אקטואלי ונוגע מתמיד. אז שירי, ברוכה הבאה אלינו, איזו התרגשות לארח אותך.
1: תודה, תודה דנה. ברוכה נמצאת, וממש יפה. תודה שהזמנת אותי.
0: באהבה גדולה. בואו רגע נצא עם השיר הראשון שלנו, שיכניס אותנו לעבירת ה-60s. אנחנו גם נשמע את השיר של אמא, אבל בואו רגע ננשום ונחזור יקרים.

0: חזרנו אליכם, רדיו כל הגליל העליון, יום שני בשבוע, אני דנה בלאו בתוכנית מפנה מהלב, אני נמצאת פה עם שירי חבקין, מארחת אותה היום. אז שירי, נתחיל ככה, כשיכירו אותך קצת יותר, את הגדרת את עצמך כילדת ה-60s והבת של האיפית והמוזיקאית בקצב של העולם היום, לנהל עסק מתוך תמימות ואהבת אדם זה כמעט פעולה חתרנית. איך מצליחים לשמור על הווייב של וודסטוק בתוך המציאות של 2026, שירי?
1: לא פשוט. מזל שיש לי את הקריסטלים השמנים לצידי, לגבות אותי.
0: אתם צריכים לראות פה את התצוגה המרשימה של שירי, היא שמה לנו פה את כל הספר של אמא על תבלינים וצמחי מרפא, ומלא מלא שמנים, וואו, מדהים, אני תכף אצלם ועלה לאינסטגרם, איזה כיף. אז בואי תנסי לענות על זה בכל זאת, שירי.
1: כנראה שהמילת המפתח היא מיקוד, להיות ממוקד, להיות באמת שלך, לא להתבלבל מרעשים, שהיום הם בכלל עם כל הרשתות, וזה הרעשים לא מפסיקים. אז להיות מאוד ממוקד, אני נכנסת לחנות, דבר ראשון, מדליקה נר, מדליקה כתורת.
0: וואו.
1: הכי סיקסטיז.
0: הכי סיקסטיז.
1: יש חתולה, מאכילים את החתולה. יש צמח מורינגה, ממש עץ.
0: מורינגה זה מדהים.
1: אז זהו, יש לנו הציץ שקיבלנו ביחד עם החנות, שהוא היה מאפרה. כל הזמן יפרו בו, ומין צמחים יבשים, ושאלתי את בעל הקניון, אם מפריע לו אם אני אעשה עם זה משהו, הוא אומר, לא, תעשי מה שאת רוצה. אז שתלתי מורינגה, אז יש לנו עץ מורינגה בכניסה לחנות, ובת שבע, שהייתה של אימא, של אימא דרורה, שזה גם מאוד מרגש. אחרי שהיא נפטרה, העבירו את העציץ שלה לחברה, וכשהחברה הזאת נפטרה, העציץ חזר אליי. ועכשיו הוא בחנות.
0: יא, הכל מיסטי, הכל מתכתב, וכאילו, את יודעת, היקום, יש לו את הדרכים גם להגיד לנו דברים.
1: לשלוח מסרים.
0: ולשלוח מסרים. נכון. זה פשוט מדהים. טוב, נכנסת לנעליים גדולות של אימא שלך, דרורה חבקין, זיכרונה לברכה בראש פינה. מתי הרגשת שהפסקת רק להמשיך את דרכה ואת התחלת ליצוד בדרך שהיא לגמרי שלך, שירי?
1: זהו, אני לא התכוונתי, היא נפטרה מדום לב, וזאת הייתה הפתעה לכולם, אז לא התכוונתי להיכנס לנעליה, ואני עדיין לא מתיימרת בכלל, כי אנחנו, כל אחת הלכה בכיוון אחר, היא הייתה יותר מוזיקאית, ואני יותר נכנסתי לתוך העבודה עם הצמחים, שבכל אופן היא השאירה לי את המורשת הזאת, אבל היא הלכה ממש במוזיקה חזק. אני חושבת שכשהזמינו אותי להתחיל להשתתף בפאנלים בטלוויזיה, אז התחילו לזהות אותי כשירי ולא כבת של. ובמקור אני אפילו לא חבקין, אני נישרי מצד האבא, אבל הייתה תחקירנית ששאלה, מה את רוצה שאני אכתוב מתחת? וכתבתי מטפלת בצמחי מרפא מראש פינה, והיא כתבה שירי חבקין. וזהו, ואז זה נדבק. אז בעצם אפילו השם משפחה שהולך איתי, הייתי צריכה כל הזמן לבנות את עצמי מחדש. וכן, הטלוויזיה היה כנראה המקום משנה כזה, כן.
0: כן, כן, כן. נשמע מדהים. והחנות טבע הקטנה בראש פינה, מול עולם הסטארט-אפים וההייטק, זה קטע ככה שאני מנסה לחשוב מה יש בצמחי המרפא וביחסי האנוש הקרובים, ששום אפליקציה או בינה מלאכותית לא יוכלו להחליף.
1: נכון, נכון, נכון. זה חנות באמת קטנה. מוקפת ברשתות, את יודעת, פוקס וכל אלה, ועדיין אצלנו אפשר לבוא ולקבל חיבוק, ולא פעם ולא פעמיים יצא שמישהי פשוט בחנות פתאום מתחילה לפקוט, ומפונים שהיו באים, לוקחים קריסטלים לילדים, משפחה שהבית שלה נהרס לא עלינו, ופשוט יחסי אנוש מאוד מאוד בלתי אמצעים, בן אדם נמצא מולי, כרגע הוא סובל, לא שאני איזה, גם אני סובלת, אבל יש מקום לחיבוק, יש מקום לראות אחד את השני, והטבע שאני כביכול מייצגת אותו, כי אני מוכרת להם דברים מהטבע, יש לו תשובות להרבה דברים שאין בהייטקים האלה. במקומות הקרים.
0: תני דוגמה, תני דוגמה, אני מאוד אוהבת דוגמאות. תני דוגמה אפילו אנונימית לאיזה מישהו שבא אלייך ואיתמת לו והיה מאץ' נורא חזק, כי זה באמת משנה תודעה, אנשים לא יודעים.
1: כן, אז קודם כל, באמת, אני חושבת שהדבר המוביל זה ההתאמה. זאת אומרת, כשמישהו נכנס לכל חנות, אז הוא בוחר לו מהמדף, משלם, הולך. אצלנו באים ובאיזשהו מקום שופכים את הצרה. נגיד, אם מישהי באה ואומרת ש... מאוד מתקשה למצוא בן זוג עכשיו, וההורים שלה כועסים עליה, ומתחילה לפקוט, ואני אומרת לה, תשמעי, אני לא יודעת אם זה יעזור, אבל יש פה אבן מיוחדת לזוגיות. מה אכפת לך? זה לא עולה הרבה. שימי את זה בכיס, שימי את זה ליד המיטה. וגם אני עושה לה ככה קצת שטיפת מוח למה צריך להגיד לתת מודע, כי אנחנו מייצרים את המציאות
0: לחלוטין.
1: בסוף.
0: לחלוטין.
1: ולאהוב את עצמה, ולהתחיל לטפל בעצמה, ולשבת ליד המים, אם יש נחל ליד הבית, ופה אפשר להגיד את זה בצפון.
0: נכון.
1: וכן, ואחרי כמה חודשים היא באה להגיד לי שיש לה בן זוג.
0: איזה מרגש.
1: לא בזכותי, אני יודעת, לא רוצה להגזים.
0: כן, אבל את היית איזה שליחה בדרך.
1: היא הייתה צריכה לצאת, אני קוראת לזה לצאת מהדרמה של עצמה.
0: וואו, רגע, משפט חזק, שירי.
1: פשוט רגע לעשות, ללכת לניוטרל. ולדעתי הדרך לעשות את זה, זה באמת להסתכל מהצד רגע, ולא להיות בדרמה. אז הולכים למישהו אחר, קוראים ספר, מקבלים את זה מבחוץ אמנם, אבל העבודה האמיתית היא נעשית כן מבפנים.
0: מדהים, את אומרת לצאת מהדרמה, זה נכון לגבי כל כך הרבה תחומים בחיים, שירי.
1: נכון.
0: אפשר לקחת את זה... מדהים, פשוט מדהים, אני כל כך מתחברת לזה. טוב, הבייבי וההצלחה בקורונה, נדבר רגע על הסמבורינגה גארד, אמרתי,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, כן.
0: בואי נדבר על זה, השם נשמע קצת כמו קסם מהארי פוטר, בואי נודה, שירי. אבל הוא נולד דווקא בימי הקורונה המלחיצים. מה יש בפורמולה הזו שהפך אותה לבייבי הרשמי שלך, ואיזה עדות מלקוח ממש הורידה לך דמעות של התרגשות?
1: ממש, ממש, יש הרבה עדויות, אבל קודם כל הסמבורינגה זה שילוב של צמחי סופר פודס, קוראים לזה. בוק שהוא ידוע שהוא מרחיק וירוסים ולכל מיני תופעות ויראליות, אפילו הרפס ושלווקת חוגרת. סמבוק עוצר וירוסים בגוף. מורינגה, בגלל זה סמבורינגה. מורינגה, עץ מהודו ומאפריקה.
0: מדהים.
1: פלא, הרבה יש אותו בגינה, כמו שאמרתי, יש לנו בחנות אפילו. אומרים שהוא טוב למעל 300 מחלות, הוא טוב מאוד לדלקתיות, ולחץ דם וסוכר והמון דברים, מיגרנות. בקיצור, השילוב שלהם, אם תשימי לב, זה ממש פרוטוקול, אבץ, ויטמינים, תה ירוק ולבונה. וואו. זה שילוב מאוד מאוד חזק. אפילו לא ידעתי עד כמה אני יצרתי איזה משהו שהוא באמת לפרצוף כזה, הוא באמת מתאים להמון דברים, מאלרגיות ועד מה ששאלת. קיבלתי עכשיו הודעה קולית מאישה חמודה ויקרה מאפולה שסובלת מפרקינסון, והיא אומרת לי בטלפון, תשמעי, אני מכינה קפה ואני הולכת למרפסת וחצי מהקפה נשפח מהרעידות. ועכשיו קיבלתי הודעה קולית ממנה שהיא כל כך כל כך מודה לי שהיא מרגישה שיש שיפור. עכשיו, אני לא התכוונתי לזה. אני יצרתי מוצר לחיזוק מערכת חיסון בשביל להתמודד עם הקרחנה שהייתה פה. אז יצא שזה טוב להמון דברים, כי זה מחזק את מערכת החיסון. אז זה כבר על הדרך. מווירוסים, התקררויות, לא רוצה להעיז אפילו להגיד פרקינסון, אבל הנה יש לי עדות, מישהי עם ניוון שרירים אמרה לי, פיברומיאלגיה וכל האוטואימוני, כל המחלות האוטואימוניות שמאוד פוגעות בגוף, אז הגוף מתחזק ויכול להתמודד איתם.
0: קשיבי, זה פשוט מצמרר אותי, כמה כוח יש לטבע, שירי?
1: מטורף, אני כל פעם מתפלט מחדש, כל פעם כשאני מקבלת איזה עדות מכיוון שבכלל לא תכננתי, אני כל כך נדמת, וגם זה... כי זה בעצם הטריגר, הקופסה הקטנה הזאת עם הכמוסות. מי שעושה את העבודה זה הגוף, זה מה שמדהים. כשהייתי מרצה פעם במצפה הימים, הייתי שואלת אותם, שאתה שובר יד וחס וחלילה, ושמים לך גבס, הגבס מרפא את השבר? מי מרפא את השבר? זה לא הגבס. הגבס מחזיק, שלא יזוז, אבל הגוף שולח את כל החומרים לאיחוי. ואותו דבר בכל מחלה. רק שיש מחלות שזה יותר מורכב. אם המוח שלנו הוא כמו המחשב על, אז יש הגדרות מאוד מורכבות לריפוי של מחלות מאוד מורכבות. אבל את הפוש שאנחנו מקבלים מכל מיני דברים בחוץ, זה רק פוש. צריך להבין את זה שהכוח באמת לריפוי הוא בפנים.
0: מטורף.
1: עכשיו, מה המחלישים? המחלישים זה המחשבות השליליות. זאת אומרת, צריך באמת עבודה ביחד. זאת אומרת, זה אמא שלי הייתה אומרת שאני שותה תה מליסה, אז מליסה ידועה
0: מרגיעה,
1: אבל אני עובדת איתה ביחד. אני גם חושבת מה יצבן אותי היום, ואיך אני מרחיקה את זה, ואיך לא להשאיר מחשבות כאלה להרבה זמן בגוף.
0: זה עבודה מנטלית.
1: אבל זה הכי חשוב, כי אם את כבר יודעת, וזה כבר מוכח, ממש מוכח מדעית, שהמחשבות מייצרות חומרים פיזיים בתוך הדם, וזה לא קורה. אם את כועסת לשתי דקות זה לא יקרה, אבל אם את כועסת לשתי דקות כל שעה 20 שנה, כבר הגוף שלך יהיה שונה מגוף שלא כועס.
0: כעס מביא הרבה מחלות, שירי, זה...
1: כן, הוא הולך ישר לכבד.
0: וואו, מטורף. הווי ואנשים שהמאזינים שלנו ישכילו להבין, לא לשעות יותר מדי בכעס. זאת, אנשים מתבצרים במקומות האלה של כעס, אני מכירה גם במעגלים משפחתיים, נשארים עם הכעס. כעס זה ממש... מתהלכים איתו, וזה נורא.
1: ממש bad guy, ממש לא כדאי.
0: ממש bad guy.
1: אז את יודעת, אם את תצאי מפה ותגידי, אני לא כועסת יותר, ישר יביאו לך את המבחן. אז לא להגיד את זה.
0: לא, זה גם בואי.
1: אבל קצר. קצר, כן. בסדר, פוצצי, קצר. ומהר להביא צחוק, משהו עם הומור, משהו שמח, לא לתת לזה לשהות בתוך אדם, זה העניין.
0: מדהים, מדהים. כן. בואי נצא עם חווה אחת ויחידה, צמח בר, נעשה קצת ככה old fashion, מה שנקרא, ונחזור לשיחה המרתקת שלנו, בבקשה.

0: חווה האחת והיחידה. אין על זה ויכוח, כן?
1: מרגיע.
0: נכון, שירי?
1: כעסת? לך תשמע חווה אלברשטיין.
0: משהו, וגם היא כל כך מרגשת. אז מי שחוזר אלינו, רדיו כל הגליל העליון, אני דנה בלאו, בתוכנית מפנה מהלב עם שירי חבקין, המדהימה, עם חנות צמחי המרפא שיושבת בראש פינה, ואנחנו משוחחים לנו באמת ככה על הכוח של הטבע. אני רוצה להמשיך ולשאול אותך, הרבה עסקים ניסו לשרוד רק את הקורונה, ואצלך דווקא אז נולד מוצר הדגל לחיזוק מערכת החיסון והבאת והבאת האופטימיות. את חושבת שלפעמים הטבע מחכה למשברים הכי גדולים שלנו כדי לתת לנו את התרופה הכי מדויקת?
1: ברור. זהו, ענית לעצמך.
0: כן, נכון, אבל אני רוצה קצת שתרחיבי על זה, שירי.
1: אני רוצה לתת עוד משהו קצת יותר רוחני, נגיד, שאפשר יותר לעבוד איתו.
0: כן.
1: כשנמצאים בתקופה קשה ו... תודה לאל, היו לנו פה כמה. תקופה קשה, והיא לא נגמרת ולא רואים את הסוף שלה. אז אני שואלת את השאלה, אם זה עוד יימשך הרבה, מה צריך להיוולד מתוכי, איזה תכונת אופי, מה אני צריכה לגדל בתוכי בשביל לשרוד את זה אם זה ייקח עוד הרבה זמן? עכשיו לפעמים, רק על ידי זה שאנחנו מגלים מה הדבר, צ'יק צ'ק, נגמר. זה לפעמים ככה, לפעמים כן, לפעמים כן, זה יכול להימשך להרבה זמן, אבל נתחיל לגדל את התכונות שהיינו צריכים לקבל, לשאלתך, מהמשבר.
0: כן.
1: שזה כביכול תרופה, או לגדל איזה שריר חדש, או חשיבה חדשה, וזה לא סתם קורה, ברור.
0: כן, זה חזק מאוד. תראי, התקופה הזו שאנחנו עוברים, תושבי הגליל העליון, ואת בטח מן הסתם ראש פינה, ואנחנו פה, אני מבית הלל, חטפנו לא מעט, שירי, אני הייתי מפונה מהבית, ומעל שנה, וחזרתי, וחשבתי שזהו, ופתאום, וואלה, אמרו לי, שומעת? לא. בואי רגע, תשנסי את שרירי החוסן, כי אנחנו חוזרים לעוד מערכה, והאירוע הזה שלא נגמר, שירי. ואני חושבת רק אם היה לי את העזרים האלה, שירי, שאת מדברת עליהם כרגע, זאת אומרת, את הכוח טבע הזה של מוצרים. תדברי רגע על איך אנשים יכולים בכלל לגשת, כאילו מה, יש אתר או...
1: כן, בטח.
0: כי את יכולה נורא לעזור לאנשים בהיבט המתמשך של תקופות חירום, ואני אומרת, אולי תני אפילו המלצה לאיזה מוצר שמוריד חרדה, שנותן איזה כוח.
1: כן, אז תראה, אצלי קודם כל, כמובן יש את הרשתות, יש את החבקין הרבס, החבקין צמחי מרפא.
0: זה האתר, כן.
1: לא, אינסטגרם, פייסבוק, והאתר הוא פשוט חבקין COIL.
0: באנגלית.
1: כן, אבל אם כותבים חבקין צמחי מרפא בגוגל, תגיעו עליי.
0: מצוין.
1: ורציתי לציין את זה קודם כששמענו את חווה, שבאתר שלי למעלה יש לינק לאתר שאחי אריאל היקר, שהוא גם צילם

0: את התמונות בספר, הוא עשה אתר מיוחד לאימא. על כל שיתופי הפעולה עם כל המוזיקאים, זה מטורף, מטורף. מי שאוהב מוזיקה ישראלית, מי שרוצה ללמוד, אפשר ממש ללמוד שם, על ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית, פשוט להיכנס, זה מהמם.
1: יא, מרגש.
0: המון המון המון שיתופי פעולה.
1: המון ערך מוסף גם, כאילו, לא רק...
0: כי היא הייתה בעיקר מלחינה גם. וואו. לא רק זמרת. ספציפית היו שלושה תקליטים, שניים של שירי רחוב, ואחד... שנגענו בו של האנטי מלחמתי, כן. ממש הג'ון בייז של שנות ה-70. וחוץ מזה, היא שיתפה פעולה וכתבה להמון אנשים. אז,
1: לדוגמה?
0: מי לא? מי אפילו... ליאור ייני, חווה אלברשטיין.
1: יואו, את מצמררת אותי, ושמנו שיר פה של חווה, ואני לא ידעתי אפילו מספיק.
0: להקות צבאיות, היא הייתה הרבה פעמים העורכת המוזיקלית והבמאית.
1: כן. מדהים, מדהים.
0: היא לא כל כך, לדעתי היא לא קיבלה מספיק את ההכרה על כל מה שהיא עשתה. היא הייתה מאוד מפורסמת בזמנה, אבל היא עשתה המון דברים שלא יודעים. אז לכן אני רוצה לפרסם את האתר.
1: יאללה.
0: שיכנסו ויראו.
1: תגידי, אנחנו הולכים להשמיע מיד את השיר של אימא, נגמרה פתאום עוד מלחמה. כן. מילים של עידן סובול, לחן וביצוע של דרורה. השיר נגנז בזמנו, והנה אחרי יותר מ-40 שנה הוא חוזר לרדיו ומרגיש כאילו שהוא נכתב הבוקר.
0: ממש.
1: איך זה מרגיש להחזיר את הקול של אימא לגלי האתר דווקא עכשיו?
0: אני אגיד לך, דנה, הדבר הכי מדהים שאני הייתי ילדה קטנה, אבל אני זוכרת את מפח הנפש אחרי, לא יודעת, שם עבדו על זה איזה שנתיים, שגנזו את התקליט, שלא הסכימו להשמיע את זה. זאת אומרת, כל הלב והקרביים והנשמה שלה ושל עידן סובול היו בתוך התקליט הזה.
1: צמרמורות יש לי.
0: ולא הסכימו בשום פנים, זה לא התקבל, זה היה מקדים את, זה מאוד הקדים את זמנו. עד היום אני שומעת מילים שם, אני אכזרי, זה תקליט אכזרי, כמו שמלחמה היא דבר אכזרי. וזה מסר שתמיד גדלתי איתו בבית, מלחמה זה רע. ילדים, מלחמה זה רע. אצלי זה כבר עבר שלב לילדים שלי, ילדים, מישהו מרוויח על הגב שלכם כסף. וואו, זה כבר היה השלב שלי.
1: מה זה, אמונות וכאילו...
0: אבל אצל אמא שלי, אני אגיד לך תמונה אחת שהייתי, גרנו בבן יהודה, ואנחנו עומדים, אחי ואני, על המרפסת שם בגדירת גג, ואמא שלי יורדת לג'יפ, ולוקחים אותה, חיילים, היא הייתה נוסעת להתנדב, הם קראו לזה אז באפריקה. היו מעבר לתעלה. ואמא, לשני ילדים, לא צריכה להופיע בקווי האש, והיא הייתה ממש נוסעת, והיא הייתה מספרת סיפורים, וכל הזמן המסר הזה היה עובר, לא טוב, מלחמה זה רע. אל תיפלו לתוך ההירואיות, ולפעמים אני שומעת משפטים עד היום בטלוויזיה, ואני אומרת, אתם לא מבינים שמישהו בצד השני מת? כאילו זה, כל החיסלנו, והפכנו ופוצצנו וזה. בקיצור, כהיפית, אמר, הצגת אותי כהיפית, אז בגלל זה אני מרשה לדבר ככה, כי אני בכלל, בכלל לא פוליטית, אבל כהיפית, אז התקליט הזה מקבל עכשיו סוג של ריווייבל, וכתב עליו בן שלב בארץ, והיה עליו ממש דיבור, שאיך פספסו אותו, ואז עוד פעם כמובן לא השמיעו אותו, כי היינו פה בשלוש שנים של מלחמות, אבל עכשיו נגמרה פתאום עוד מלחמה, זה ממש, זה שם התקליט, זה מטורף.
1: מטורף, ואני רוצה עכשיו לזכרה של אימא, היקרה, את מאוד מרגשת אותי, שירי.
0: תודה,
1: גם את. בוא נשמע את השיר הזה ונחזור לשיחתנו. תודה.

0: חזרנו, איזה שיר יפה,
1: נכון? שירי. זה כל כך, זה כאילו מרגיע והמילים נוראות. זה כל התקליט הזה.
0: כן, הדיסוננס שכולנו סוחבים גם כאן בגליל.
1: יש לך בלוז, וואי וואי, איזה מילים, כאילו ממש.
0: תקשיבי.
1: אבל לפני הכל, אני חייבת לשלוח דש לחברתי אחותי בנפאל. שהיא ממוצא לבנוני. ולדעתי אנחנו התגלמות השלום בעולם.
0: מאמם.
1: אור האהובה שלי, אחות שלי, תמשיכי לטוס בעולם.
0: מדהים, מדהים. תגידי שירי, אם דרורה הייתה יושבת פה איתנו באולפן, ומקשיבה לשיר של המתנגן ברדיו בשנת 2026, מה לדעתך היא הייתה אומרת לך, או איזה צמח מרפא הייתה רוקחת לנו כדי להרגיע את הלב בימים האלה?
1: קודם כל, היא הייתה מאוד שמחה, והיא הייתה אומרת לי, יש, ניצחנו, שהשיר הזה הגיע סוף סוף למקום שלו, מקסים. היא הייתה מאוד בקטע של... לחזק את האנשים, לחזק את הנפש. זאת אומרת, היו לה צמחים לכל דבר, והיא גם הייתה מקשיבה לאנשים הרבה בטלפון, שיחות עם כל מיני חולים שכרגע נמצאים בטיפולים, כי את יודעת, היא החלימה מסרטן.
0: וואו.
1: והיא עזרה מאוד.
0: היא החלימה בצורה טבעית.
1: היא קיבלה הקרנות, אבל היא לא עברה ניתוח, היא לא הסכימה לעבור ניתוח, והיא... עשתה גם משהו שנקרא היפנוזה רפואית, היא כאילו, אבל זה נורא מזמן, כן, את זה כל כן, כך כן. מזמן, שאז זה לא היה מוכר ולא היה אפילו אינטרנט, אז זה היה מאוד אמיץ. והיא הייתה מחזקת אנשים, קודם כל אתם תתחזקו, שזאת הדרך שלי. תאמינו בעצמכם, תאהבו את עצמכם, מאוד חשוב להתקרב לטבע, לא חשוב אם אתה גר בתל אביב, אז לך לים, להתקרב לטבע, ואם אפשר עוד לתת איזה טיפ, יש ספר שנקרא ארבע הסכמות, אין לי לצערי מניות בספר, אבל אני חושבת שאם...
0: תקשיבי, זה אחד הספרים.
1: כן, אז זה עושה שקט בראש, מה שדיברנו, בלי דרמה.
0: זוכרת את הארבע, בואי נגיד, תואר המילה יש לנו.
1: חשוב מאוד. לשים לב מה יוצא מהפה.
0: נכון, מה הבא?
1: לא לקחת שום דבר כמובן מאליו.
0: כמה זה חשוב?
1: לא להסיק מסקנות.
0: לא להסיק מסקנות. אחד הכי חשובות. וואו, ממש.
1: ואחרון, לעשות תמיד הכי טוב, כשאתה יכול, ככל יכולתך.
0: did your best, כן, לגמרי.
1: אבל לא להסיק מסקנות הזה, מישהי לא התקשרה לה, היא בטח ככה, היא בטח אמרה לה ככה, והוא אמר לה ככה, נקו את זה, מה זה יהיה לכם שקט בראש?
0: מטורף, מטורף. יפה, יפה, בוא נצא עם האדמה, באנגלית, זה Mother Nature, גם ברוח ה-60s, ונמשיך אחר כך, קדימה.

0: Mother Nature Sun, חזרנו אליכם, רדיו כל הגליל העליון, אני דנה בלאו, בתוכנית מפנה מהלב, איתי שירי חבקין באולפן, ואנחנו פה, מה זה נהנות? מהמוזיקה, מהשיחה מרגשת, אני עוד לא נרגעת מהאימא המיוחדת שלך, דרורה, באמת, כאילו זה וואו. אני רוצה לשאול אותך, מה המוטו שלך? כלומר, המוטו שלך הוא להביא אופטימיות לעולם, את זה הבנו, עד כמה שניתן. אבל אם היית צריכה לרקוח מרשם לאופטימיות ישראלית, מה שלושת חומרי הגלם שהיינו חייבים לשים בפנים?
1: וואו. אני חושבת שקודם כל הכי חשוב לאהוב את עצמך. לא מדובר על להיות נרקסיסט ואני ואני ואני. פשוט, מה שאתה היית רוצה איך שיתייחסו לילד שלך, תתייחס לעצמך. מדהים. נורא חשוב. דבר שני, תאהב את הטבע. להתקרב לטבע זה יכול להיות גם אפילו להקשיב ולא לצעוק. לנשום במקום רגע לרוץ. לעשות איזה עצירות כאלה. וזהו, ודבר שלישי באמת קשור לארבע הסכמות, שזה לנטרל את המחשבות שהן מייצרות לך כל מיני דרמות בראש. אני מאוד מאמינה שאומרים דברים במילים חיוביות, אז התת מודע קולט אותם, וכשאומרים את זה בנגטיב, אז הוא קולט את הנגטיב.
0: לגמרי.
1: אני לא רוצה חברים כאלה, רוב הסיכוי שזה החברים שיהיו לי. אז מדהים. איזה חברים את כן רוצה? זאת אומרת, לעבוד בלאלף את המיינד, שהוא עושה לנו הרבה צרות, ואם לא מצליחים, פשוט להשתיק אותו, לשים אותו על ניוטרל, ואיך עושים את זה? זה כמובן מאות שנים שאנשים מחפשים את התשובה לזה. אז אצלי זה באמת טבע. מספיק שהולכים למקום שהוא גדול, שהוא אוברוולמינג, שהוא מספיק חזק, אז הוא כבר ייקח את זה בשבילנו. ואם אין, אז זה עוד דבר נחמד, זה לדמיין משהו שאתה מאוד אוהב. אם זה ילד, אם זה גור חתולים, אם זה לא יודעת מה. משהו שעושה לך טוב, ולהתחיל לטפח את התחושה הזאת בגוף עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהיא גדלה. Fake it till you make it.
0: לגמרי,
1: ממש ככה.
0: לגמרי. כמה זה חשוב לעצור את הטרטור הזה בראש, שהוא לא מפסיק, ואני אומרת את זה גם לעצמי, וכאימא לילדים צעירים, ומדבר לדבר ועצמאית.
1: הוא גם מתעתע, הוא לא אמיתי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חיים עם רסר מבקר מסעדות הכי קשוח בעולם בתוך הראש שלהם. למה? שחררו. אין מה להגיד שעם הגיל מגיעה התובנה הזאת.
0: נכון.
1: אנחנו קצת משתחררות אחרי גיל 40, 45, מקבלים איזה שחרור. אז עכשיו בכלל אני אחרי גיל 60, אז אני כבר ממש חופשייה מכל מה יגידו ומה זה וזה, ואת הראש שלי רתמתי לטובתי. זה הסוד.
0: אהבתי, אהבתי מנטרה.
1: שלא אני אלך נגדי.
0: לרתום את הראש שלי לטובתי.
1: כן.
0: סלוגן.
1: תחשבי, זה סוס. הוא לא אכפת לו לאן את לוקחת אותו, ואת מחליטה לאיזה כיוון את לוקחת אותו.
0: אהבתי. תגידי שירי, אז מה עוד היית רוצה להשיג? קודם כל בוא נדבר רגע על המוצר הזה של שירגיע את הלב, שאמרתי, שאלתי אותך קודם לפני השידור, על דרורה. מה ירגיע לנו את הלב? זה מוצר ככה שאת מדברי עליו רגע.
1: מוצרים להרגעה, אז אפשר לעשות את זה לבד. זה מה שנחמד. אפשר לקחת פשוט צמח שהוא ידוע כמרגיע, יכול להיות קמומיל, יכול להיות לוונדר, יכול להיות מליסה, ואו לחלוט ולשתות תה מרגיע, או לעשות מיצוי קואלי. כל אחד יכול לעשות בבית, לא לערבב צמחים, גם אני לא מערבבת, ולא למכור ולהיות מסחרי, פשוט לשימוש שלך בבית, אתה לוקח 100 גרם של צמח, לצורך העניין מליסה, ומשרה את זה בחצי ליטר אלכוהול 40%. יכול להיות וודקה, אז אומרים לי, זה וודקה, זה מה שמרגיע. אבל לא, תכף תביני לפי המינונים. אז חצי ליטר או וודקה או ברנדי, או כל דבר ש-40%. לחודש, והחומר הפעיל בתוך הצמח נכנס לאלכוהול, כמובן סוחטים את זה טוב טוב, שמים בכלי, כותבים שם הצמח ותאריך, לא לשחק עם זה, כי צמחים יכולים להיות מסוכנים, זה לא יועיל, לא יזיק, צמח יכול גם להזיק, ופה אתם מוזמנים גם להתייעץ איתי מבחינת איזה צמח כן ולא שלא תעשו משהו לא טוב, וזהו. עכשיו השימוש הוא רק כפית, בגלל זה לא האלכוהול שעובד. כפית ברבע כוס מים, פעמיים ביום, אם זה עניין של הרגעה, אז לפני שינה, אפשר לעשות את זה עם עלי זית ללחץ דם. כל דבר כמעט.
0: אבל אם עכשיו אנחנו לא נבוא ונרקוח, בואי תגידי לנו משהו, אני באה אלייך לחנות, מה את נותנת לי להרגעה?
1: להרגעה, אז יש לי כרגע כמה מוצרים, לא רוצה סתם פה לדבר פרסומות וזה, אבל של חברות דווקא אחרות, שהן יותר ממוקדות, זה שילובים של צמחים. זה יכול להיות או כמוסות או טיפות, כמו שדיברנו. להרגעה, לשינה טובה. ומי שלא רוצה, ויש הרבה אנשים שמפחדים להכניס לגוף משהו, שזה תמיד מצחיק אותי, כי הם ישתו קפה עם סוכרזית, שזה, הדבר הכי נו-נו בחיים, אבל הם מפחדים לשתות מליסה קואלית, נגיד. לא משנה, אני לא שופטת, אני רק אומרת שאם לא רוצים להכניס לגוף משהו פיזי, אז קריסטל. מצחיק, יש קריסטלים.
0: איזה כוחות יש לקריסטלים, אה?
1: יש קריסטלים. האמתיסט, ההחלמה באלף, מאוד מאוד עוזרת להירדם ולשינה עמוקה.
0: מה, אבל מה, לשים אותו מתחת לקרית?
1: להחזיק אפילו, להחזיק על החזה כזה. וחלומות טובים, שינה עמוקה, טובה לכאבי ראש, מיגרנות, היא בעצם מוגדרת כאבן שמפרידה סבל מהגוף הפיזי. אז אם מישהו סובל נורא מכאבים או משהו, פשוט להירדם איתה, חלום.
0: איזה יופי.
1: כן, וגם הקלצית הירוקה או הכחולה, זה הייתי נותנת גם לילדים שלי. היו רצים למיטה עם האבן הירוקה.
0: נהדר.
1: כן.
0: זה עולם ומלוא, זה הקריסטלים.
1: דרך אגב, ילדים מאוד מאוד נמשכים לקריסטלים בחנות, יש להם מלא סלסלות בגובה העיניים, באים עם מדמי כיס שלהם, באים ליום הולדת, באים לקנות מתנה לאחד הילדים, כשזה אחים. וזה כל כך מקסים אותי תמיד, איך הם מבינים, הם ממש מסתכלים ו... מקשיבים לאבן ובודקים אותה, בוחנים אותה, מריחים אותה. זה מדהים לראות את זה.
0: פשוט מהמם, מה שאמרת עכשיו.
1: וזה אפילו בלי מסך.
0: פשוט מהמם. מה אני אגיד לך, זה וואו. אז עם הפנים קדימה, שירי, מה היית מבקשת לעצמך לשנת 2026? בואי תצעירי על החלומות שלך כאן, גבל עם ועדה.
1: וואו.
0: זה חשוב, זה מקבל תוקף. בואי, תתפרי.
1: בטח, אני, אם היית שואלת אותי לפני חצי שנה, לא הייתי מעיזה אפילו. עכשיו אני מתחילה להעז, כי נהיה שקט. וכשיש שקט, אז אפשר להתחיל לחלום ולנשום רגע. דרך אגב, לי בקורונה לא היו פחדים, כי אני מכירה... איך מתמודדים עם וירוסים ועם מחלות, וזה, זאת אומרת, יש לי את הנשקים שלי. טילים והזקות, זה כבר משהו שלא יכולתי להתמודד איתו, ואותי זה מאוד שבר. אני מודה ומתוודה, שעם כל החשיבה החיובית, הזקה אחת הייתה מרסקת אותי.
0: זה מרסק, כן, זה גם אותי ריסק.
1: החוסר ביטחון הזה, ואצלי בבית זה גם הזקה מוכפלת, כי כל הכלבים מתחילים לנבוח ולשיר.
0: מכירה את זה.
1: ולרוץ ביחד לממד, זה מטורף. אז אם אני יכולה לחלום, אני יכולה. הייתי מאוד רוצה שהסמבורינגה תהיה בכל בית, כי אני רואה ורואה, זה כבר 6 שנים מאז הקורונה, כמה היא עוזרת לאנשים. ולהמשיך להפיץ את המסר, להפיץ אור. שבאמת, אמא שלי הייתה אומרת שכל אחד ידאג לגינה הפרטית שלו, ויהיה לנו מלא מלא גינות יפות.
0: מהמם, שירי.
1: כן, אז זה המסר, פשוט כל אחד להתחיל להשקות, ולדאוג לגינה הפרטית, ואת יודעת, מטאפורית כמובן.
0: מקסים, מקסים. בואי נצא עם מאיר בנאי, עם שאר הרחמים, ונמשיך ככה לסכם.

0: רחמי, מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, זמר כזה מדהים. אני עכשיו רואה את הקטן של אורנה בנאי, הילד שלה. אימא, לא, את רואה אותו רוקד? מאלף, מאלף. וואי, וואי, זה כישרון גם כמשחק, הוא משחק מדהים, ילד מדהים.
1: זה בדם.
0: זה בדם, בדיוק, משפחת בנאי. טוב, יש עוד חלום שבקנה, שעוד לא הגשמת, שירי.
1: נכון, נכון.
0: ספרי לי עליו.
1: אז זהו, זה משהו שבאמת אפשר לדבר עליו שעות, אבל אני מתחילה, אני לא מתחילה, אני מגיל 14, פריקית של פסמים בצורה קיצונית, ובשנים האחרונות התחלתי לשחק עם זה, ולהוציא פסמים ולנסות, אני חברה במלא קבוצות כאלה, יש קבוצות, תקשיבי, עשרות אלפי אנשים בטריפ של פסמים בפייסבוק ובכלל. אם את נכנסת כבר גם לקטע העולמי, אז זה לא יאמן. אנשים מעלים חדרים, חדרים שיש להם פסמים.
0: די.
1: זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? אני מכירה אנשים שיש להם שני פסמים, אחד לחורף, אחד לקיץ, אחד לחתונה, אחד להיום, לעבודה. זה לא יאמן, העולם הזה משוגע לגמרי. ואז זה עניין אותי, ואת רואה, כמו שאמרתי לך, אני חוקרת דברים, אני נכנסת לעומק, מה יש בדבר הזה שגורם לאנשים להתחרפן. אז כמו אוכל וכמו מוזיקה, זה מתחבר במוח לאיזשהו, אני יודעת, שריר, לאיזשהו נורון, זה עושה משהו במוח שלנו, שהוא כמו קפסולה של זיכרון. זאת אומרת, אם בן אדם לא עלינו, שאיבד את אימא, והוא פתאום תואם אוכל שהוא כמו אוכל של אימא, הרי הוא בשנייה מרגיש כמו ילד קטן אצל אימא במטבח. ממש. או מישהו שומע מוזיקה מתקופה שהייתה לו תקופה יפה, לא יודעת מה, בירח דבש, ועכשיו הוא זקן בבית אבות, ופתאום הוא שומע איזה שיר פלמנקו, אני ראיתי את זה על חמותי, שומע איזה שיר פלמנקו, ואת רואה שהוא דומע, ו...
0: מה זה מדהים, אני רואה את זה עם אבא שלי כל הזמן למוזיקה.
1: מוזיקה חזקה.
0: אז גם הריח, כאילו בואי,
1: ריח זה... אז ריח הוא על אותה משפחה, וזה כאילו, בעצם כשאנשים מחפשים את הבוסם, כי האנשים האלה המשוגעים כמוני, זה אף פעם לא נגמר. את יש לך בוסם ואת תמיד תחפשי את הבוסם הבא. את בעצם מנסה לחפש, להתחבר למשהו שהיה, כנראה, מאוד מאוד שווה בחיים, או לייצר משהו חדש. אבל זה סוג של שומר קפסולת זמן. אם אפשר איכשהו להגדיר את זה, אני באמת מאוד מנסה להבין את התופעה בזמן האחרון.
0: זה כל כך יפה להסתכל על זה ככה, שירי, ולא לתת את ההסברים היבשים, אלא באמת להבין את ה...
1: כן, זה עמוק, זה עמוק. זאת אומרת, יש, בפסמים יש מושגים שנקראים תווים, שזה גם כמו מוזיקה. יש את התו הראשון, התו הלב, התו הדרי דאונה, שעולה אחר כך, וזה עולם ומלואו, וזה ממש כמו אוכל ומוזיקה, אינסוף תווים, אינסוף שילובים. אז זה עכשיו החלום שלי.
0: ומה צריך לקרות, כאילו, איך אנחנו מגשימים אותו בעצם?
1: יצרתי שישה בשמים, שכרגע הם הכי הכי נקיים וטבעיים, לא מורבבים מדי. זאת אומרת, אם זה לוונדר, שאת הרחת כאן, ואי אפשר להעביר את זה ב... אולי תנסי.
0: וואי, קודם כל שפרצתי עליי, וזה וואו, זה פרש, אני מכורה ללוונדר, אני מדליקה במעברים בבית, וזה מכורה. אז אשים אותו עליי? וואו.
1: וזה גם אתרי, אז הוא גם מרגיע.
0: מאלף.
1: אז לוונדר, יש יסמין, יש נרולי, יש עשב ירוק, שזה כמו ברגמות ולימון.
0: מכירה.
1: קיצי כזה. ויש ונילה, ויש ורדים. זאת אומרת, זה מאוד אחד, אחד, אחד. ואז אפשר גם לערבב אותם אחד עם השני.
0: רגע, ואת שמה אותם באתר? כאילו מי שרוצה מוצא אותם כבר?
1: באתר, זה בדף של הבשמים האתרים. ויש בחנות כמובן, ויש כמה נקודות כאלה שמחזיקות. יש בחיפה. בחיפה יש חנות שנקראת סינרגיה.
0: אני מכירה.
1: כן, ויש...
0: ופה בגליל, למה את לא הולכת לגלריה של נאות מרדכי, אולי להציע לרוני?
1: זהו, צריך להתחיל לצאת מהבית. אנחנו עכשיו סוף סוף יכולים. את זוכרת שקבענו את הרעיון הזה?
0: את היית חוששת.
1: אני דאגתי לנהוג לפה.
0: פחדת, ובצדק.
1: הופתעה שעכשיו אפשר כבר לנהוג.
0: נכון, אפשר, ואנחנו ברוח אחרת. שירי, אני רוצה להודות לך על השעה הקסומה הזו. שצללנו יחד לעולמות, שהבאנו ככה את זכרה של דרור הפקין המיוחדת, אמא שלה, הרגשת אותי ברמות.
1: תודה, תודה.
0: ואת שליחה, אני חושבת שאת שליחה, את ממשיכה את הדרך של אמא, אבל גם באמת נותנת המון מענים, מענים רגשיים, ולנשים שנכנסים בדלת החנות, הממלכה שלך, זה מדהים, זה מרגש.
1: תודה רבה באמת על הבמה לדבר ולשתף. אמרתי, זה כמו טיפול פסיכולוגי, כי באמת לא פשוט. השנים האחרונות הביאו איתם קשיים.
0: כן, כן, לכולנו. אני חושבת שזה באמת ריפוי עצום לנפש.
1: צריך להמשיך להפיץ אור, להמשיך לעשות טוב. אם כל אחד ידע גם למישהו שקרוב אליו.
0: כל הזמן להרבות כן, בטוב.
1: כן.
0: והיום מגיעה אלינו למדרחוב מועצה אזורית מבואות החרמון, שרית חדד, אהובתי, המלכה האם, ואני לוקחת את אבא שלי להופעה הזו, סיפרתי לך, נורא מתרגשת שהוא מגיע מחיפה, אז בחרתי לנו שיר של שרית, הוא שאי אפשר שלא לכבוד ההופעה בערב, אז עם זה אנחנו ניפרד עם מרוץ החיים, כן? של שרית, שיהיה לנו ימים טובים פה בגליל, של שקט, של שפע, שנצלול בנחלים, ונטייל בשבילים, וניכנס לחנות של שירי, ונעוף על איזה בוסם טוב, או איזה סמבורינגה טובה.
1: אמן, אמן, אמן, יאללה, כולם מוזמנים.
0: יאללה, חבר'ה, קחו את עצמכם, צאו לטבע, תרבו טוב ותיהנו מהשקט שמתאפשר לנו. הנה שרית, שיבואו ימים טובים. אמן.
1: אמן,
0: להתראות.
1: אמן.
0: תודה.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים מופע ילדים מיכל הקטנה, והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין, ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט ימים אחדים, ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום בעיר זרה מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.
5: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

take away.

eyes. Smile, tenderly. Well, all right now.

Chuck Leavell.

The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני בבית העם בכפר בלום בשעה 9 בערב, אישי ריבו במופע להקה. ביום שלישי באולם המופעים במטולה בשעה 5 אחר הצהריים, מופע ילדים מיכל הקטנה. והחל מ-6 אחר הצהריים בבית העם בבית הלל, מסע אקסטטיק דאנס והופעה חיה של ענבל בן דוד. ועוד בשלישי במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 7 בערב, קונצרט מקהלת הגליל העליון שיר ידעתי משיריה ופזמוניה של פניה ברגשטיין. ובשעה 8 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום, בעיר זרה, מופע קברט מוזיקלי אישי עם ליאורה ריבלין.
2: עברתם בית? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק. 1 2 3 4.
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

0: Bye.
1: רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

Minä luen sun olevan ystäväni aina yhä.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.
1: Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

trabajar, ¿no?